0: Labas rytas, eterija žinios. Naminių paukščių ir perimų kiaulių augintojai iki svarbaus termino gegužės 15-osios lieka savaitė. Nors bendras 2026 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta iki birželio 12 dienos, siekiantieji paramos pagal priemonės gyvūnų gerovė veiklos paraiškos turi pateikti iki gegužės 15 dienos. Paraišką pateikus vėliau galutinę pagal šią priemonę apskaičiuotą išmokos sumą, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną mažinama 1%. Ankstesnis terminas aktualus viščiukų, broilerių, kalakutų, vištų, dedeklių ir penimų kiaulių augintojams, siekiantiems paramos už geresnės naminių paukščių laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą arba už 20% didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiauliams. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimo, priimant sprendimą, nebuvo tinkamai vertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimos poveikis aplinkai. Todėl jis teigia, kad ir toliau sieks, jog būtų visapusiškai vertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Antakalnio gyventojai Vilniuje stebisi kelininko darbu, jo teigimu ta pati gatvė tvarkoma antrus metus iš eilės, o dėl remonto darbų piko metu susidaro milžiniški kamščiai. Sostinės valdžia ramina, darbai nėra kartojami, o atsižvelgus į vairuotojų pasiūlymus, kelininko darbo laikas gali keistis. Vilniaus miestas savivaldybės atstovo teigimo, darbus gatvėje planuojama užbaigti iki vasaros vidurio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Rusijos valstybės sąjungininkės įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame pergalės antrajame pasaulinėme kare parade Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčias vienošališkas paliaubas. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje. Rumenas Radevas praėjusį mėnesį laimėjęs rinkimus Bulgarijoje, žadėdamas kovoti su korupcija, buvo paskirtas ministru pirmininku. Tai padidino viltis, kad ES narė po 8 per 5 metus rinkimų turės stabilią vyriausybę. Praėjusį mėnesį balsavimas Bulgarijoje pirmą kartą nuo 1997 metų garantavo visišką parlamentinę daugumą vienai politiniai grupiai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 1800 kaimininės šalies bepiločių, orlaivių ir raketų.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalių rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijos metu nusileido olimpinių žaidinių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien krituliai trauksis, trumpi lietus išliks tik pietrytinėme šalies pakraštyje, o vakarinė Lietuva galės mėgauti šviesesniais ir saulėtesniais orais. Šiaurės rytų vėjo šiek tiek sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos, o šilčiausia bus vakarinėje šalies dalyje. Savaitgalis nusimato kontrastingas, rytų Lietuvoje sulauksime trumpo lietaus, o dėl didelio debesuotumo temperatūra nedžiugins. Vakaruose atvirkščiai, saulės bus daug daugiau, bet su mažesniu debesuotumu, naktimis didės šalnos tikimybė.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iš kasturvo. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusius 7 atejūnų. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos. Apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimo priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Todėl jis teigė ir toliau sieksintis, kad būtų visapusiškai įvertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pasitraukusių gyventojų lėšos taps vienu pagrindiniu vidaus vartojimą skatinančiu veiksniu, o dalis šių pinigų jau keliauja į automobilių rinką, teigia ekspertai. Regitros duomenimis šių metų pirmą ketvirtį Lietuvoje įsigyta apie 10,5 tūkstančio naujų automobilių. Tai yra apie 7% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausia dalį tarp įsigytų transporto priemonių sudaro hibridiniai automobiliai – apie 59,5%. Dizelinių automobilių dalis sumažėjo iki 16,7%, o benzininiai sudaro apie 16%. Latvių nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Latvių nacionalinės ginkluotosios pajėgos toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Rusijos valstybės sąjungininkis, įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame pergalės antrajame pasauliniame kare parade, Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčios vienašališkas paliaubos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasauliniame kare minėjimo renginius Maskvoje. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarp sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
1: Sportas.
0: Po dramatiškos baudinių serijos pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse kazachai po atkaklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalio rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus.
1: Reklama.
2: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vakarinių ir šiaurinių Lietuvos rajonų gyventojai džiaugsis sausais orais, pradebesis dažnai pasirodė saulė, o pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienoju šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. O kita situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartė žemės lėgio sukūrys su trumpalaikiu lietume, kai kur galima ir perkūnėje. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Vėjas bus apysmarkis, pus iš šiaurės rytų. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balins šalnus. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakarinėse rajonas išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakarinės rajonas į vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusiuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių ir įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste, Tietuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinio numerio nuskaitimo funkcija. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingų ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai.

0: Grenlandijos ministras pirmininkas, kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Rumunijos sostinėje nuo bėgių nuvažiavo ir į stulpą atsitrenkė tramvajus, keli keleiviai sunkiai nukentėjo. Kol kas tramvajaus nuvažiavimo nuo bėgių priežastis nežinomas.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dobkutė su Italė Viola Turini 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Italė pelnė po 14-2 reitingo taškų. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose bus sausiorai, o debesis dažnai uždengs saulę. Pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūrai dienojų šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lygio sukūrys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galimai ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių šilumos. Vėjas bus apysmarkis.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis Kauniečių akimis, analitinė laida, televizijos laida, bet transliuojame per abi radio stotis ir taip pat jūs galite ją stebėti per YouTube Pukas TV stream. Galite visame pasaulyje matyti mūsų transliaciją. Ir studijos telefonas, kur galite prisijungti, jeigu bus įdomu, galbūt savo pastebėjimus kažkokius pateikti, ar kažkokias tai įžvalgas, ar pasiūlymus, tai laukiame telefonu 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandykime pasižvalgyti, paanalizuoti, kas čia vyksta toj mūsų brangioj Lietuvoj, kur jau žydi sodai, viskas gražėja. Ir aš manau, kad turim ką pasidalinti apie LRT žiedus, kurie skleidžiasi, kaip jums vertinat. Vis tik tai tas laisvą žodį, didį laisvą, kur tos laisvės nematyti, ne vidurį nakties juodai apsirengus į velnę kokį žvelgti. Tai kaip jums atrodo, ar ten įveiks tiesas demai, ar neįveiks šitą hebrytę?
2: Vėkit, visų pirma, tą laisvą žodį taip LRT taip gina, pavyzdžiui, prezidentas Nausėda, keturis žmonės skiria į LRT tarybą. Keturi jo yra, taip.
1: Turi ką pasakyti?
2: Gal girdėjot, aš negirdėjau.
1: Nelabai.
2: Kad jisai su jais pašnekėjo, kaip ten jam sekasi, kaip pašnekėjo su jais dėl tos valstybės kontrolės.
1: Jo, įdomi. Yra žmonės, bet tylo.
2: Keturi žmonės skiria, taip. 12 yra, 4 jo yra paskirti. Tai o čia vat darbas, matot?
1: Bet ir nesigirdi, kad taryboje, kad jie ką nors pasakytų, kas jiems ten nepatinka, kas netinka, kodėl tik tai liberalai ir konservatoriai eteryje, to pačio prezidento nelabai jau dažnai būda.
2: Jo, bet tu labiau, kad jis trečdalį žmonių paskirias į tarybą.
1: Žinot, kaip sakė, akivaizdu, bet neįtikėtina, žinot.
2: Čia vadinasi, grįžtamasis ryšys yra, žinot.
1: Jo.
2: Matot,
1: kaip. Nu, kaip ten sekasi Seime, matot, sunkiai ten stumėsi reikalai, hebrytės turi savo tokius, kaip padink, barikadas.
2: Tai, vat, aš čia neatsitiktinai dabar vat, pasakiau. Čia yra esmė, kad socialdemokratai pirmiausiai tai aišku, čia tą iškėlė klausimą dėl LRT, reiškia, dėl, kad padaryti audito, tai ta vadinama Nemuno aušra, Žemaitaitis. Bet padarė auditą ir reikėjo taip ir paklausti duoti, vat, Nausėdai, taip, tavo keturi žmonės, Seimo keturi žmonės vadoti visom frakcijom. Dar tos keturis kurtinai, visi duokite atsakymus. Ir būtų, suprantat, nu, kažkas tai matytųsi. O dabar, kadangi vienas tik tai užsiėmė skardžius, vienas audito komitetas, visi pasitraukė į šoną, lyg tai jų neliečia ir visi gudrus, suprantat, visi pasiūlymus. Matot, ot ką reiškia, kaip neturėti ir patyrimo, kaip ateina žmonės, nesuvokti, kaip tą darbą organizuoti. O čiagi, matot, net padaro mitingus, prišaukė ten 10 000 žmonių.
1: kokia tarybos galia? Ką taryba gali, kad jie tylė, vienas ten pasakė kažką, tai pažiūrėkit, ką pasakė generaliniai direktoriai. Čia prieš mane taryba sukilo. Kaip tai, ta taryba, kas niekas, gali neturi?
2: Taip, vėl, kaip save pastatysi, kaip dirbsi ten. Jeigu paimti taip, ot, kaip dabar, vat, taip, kaip yra, kaip paimti, ot, mes kalbėjom. Kokie prezidento trežalis tarybos. Na. Jis turėtų pasakyti, kaip jo skirti žmonės dirbo. Jis nepasakė. Seimas tenai irgi nepasakė. Nu. Niekas vienu žodžiu, tik tai negerai šitam audito komitetui, negerai skardžiai tenai. Ir negerai viskas uvertė to, kad reiškia nuversti tą generalinį direktorių.
1: Tai čia esmė.
2: Suvertė, a generalinį direktorių nuversti reiškia žodžio laisvę.
1: Bus padaikinta laisvė. Tai, o kaip šiaip žmonės nesupranta, kas čia vyksta?
2: Tai žmonės, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad tie, vat, kurie vadovauja, suprantat? Nu, tai matot, kaip jie vadovauja.
1: Bet tai vadovauja, tai taryba. Juk taryba stipriausias.
2: Bet taryba gi ne patys ateina, jos paskiria.
1: Paskiria,
2: tai to
1: atsakingas. Bet jie dirbti ateina.
2: Jo, bet to paskiria, tai to atsakingas už tai, ką paskiria.
1: Taip.
2: Ar dabar nematė, dalieskim, prezidentas ar ten kiti nemato, kad LRT žmonėm nu visose, beveik visos, visam pasaulyje visur yra reiškia žmonių, paprastų žmonių balsas, ten visokias laidos, žinot. Iš parduotuvių, iš turgaus, kaip kam išeina gatvėj, pastovi klausia žmonių, kokia tai nuomonė. Nu, pas mumie kas, girdėjot?
1: Girdėjau, Kasčiūnas visą laiką, Čimlytė.
2: Nu jo.
1: O čia tauta, mūsų tauta.
2: Jo. Tauta ant tos įbaigė.
1: Tauta.
2: Girdėjot, kad prie Maksimos ar atidaro parduotuvę, ten Remija, ar dabar Lidlas atsidarinėja, Norf atsidarinėja, kad paklaustų žmonės. Nu, Petrašiūnos, aš važiuoju per Petrašiūnus, žiūriu, kur buvo bitukas, atsimedat?
1: Jo, tai aš dirbau šalia.
2: Jo, buvo bitukas, ten reiškia, nu buvo, aištė išlyginta viskas, ir Norfa, ištaigingas pastatas Norfa pastatytas, aš aišku nebuvau, bet numatosi Norfa. Mm-hmm. Aš kadangi augau čia ant kalno šeštam forte, tam rajone, tai aš tose Petrašiūnuose užaugau, tai aš žinau, kaip nusileisdavai nuo kalno ir iš karto medžio apdirbimo kombinatas, dokas, tai jo.
1: Janonis,
2: centralitas. Toj pačioj pusėje elektrinė.
1: Tai toliau
2: paskui elektrinė. Paskui dukas, gelžbetoniai. Taip.
1: Nu, tai aš tau gelžbetoniai dirbau.
2: Nu jo.
1: Kur stulpas gamina elektros.
2: Jo, gelžbetoniai. Nu. Kitoj pusėje centralitas ir paskui ir Nemunas. Ir
1: nu, vien buvo pramonė.
2: Kelių, a dabar kas? Aš nesakau, kad nereikia to Norfa. Gerai, kad Norfa. Bet jeigu pažiūrėti tą BVP, tai koks buvo BVP Petrašiūnuose ir koks dabar buvo Petrašiūnuose. Matot? Bet tai tos dalykus, aš nesakau čia, ar gerai, blogai yra, kaip yra, jos turi rodyti. Nu, ta pačia Norfa, pastatė Norfa, tai nereikia ten nu, aiškinti, kad ten buvo bitukas, tiek to. Nors to bitukė 600 žmonių dirbo, vien tik bitukė. Bet prie parduotuvės paklaus žmonių. Jau aš nenoriu sakyti, kad galėtų į parduotuvę vidų eiti. Vat kaip eini dabar į parduotuvę, pavyzdžiui, Maksimą, pieno skirius, kai jie taip. Ten šiau būdavo, matosi, žmonės važiuoja, pravažiuoja su to vežimėliu, pasiima. O dabar prie pieno skirius stovi, privažiuoja ir stovi žiūri, žinot. Ir jeigu...
1: Kanda.
2: Jo, kanda. Ir jeigu akcijos tenai kokias yra, o jeigu nėra akcijų, tai pravažiuoja. Matot?
1: Jo, bet va, ta visa LRT turėtų būti žmonių televizija, liaudė. Bet man įdomu, žinot, dabar buvo žmonių rinkdavo pinigus, mokesčius, abonentas, keliose šalyse yra tai. Ir dabar vienoje, dabar Čekijoje, ir kur jie keičia. Dabar, kad valstybinės būtų dotacijos ir žmonėms nereikėtų žmonių rinkti pinigų išlaikymui, tai ten irgi skandalas. Prarasim mes žmonių televiziją. O mes neturim tos televizijos žmonių. Tai kaip čia supras dabar Lietuvoj, kaip tą turėti tą televiziją, ar čia sugebės tie socdemai atkovoti šiek tiek, ar nesugebės, bent tas lėšas, kaip jie dėlioja, ten vėl tie visi pirkimai įvairūs keisti. Matysim, bet apie laisvą žodį, tai čia turbūt Lietuvoj per daug hebrytės turi savo rankose viską.
2: Žinot, jeigu dabar grįžti prie tų socdemų, jau buvo dabar suvažiavimas, tai visų pirma, tai ta, ką jie padarė, vat per tuos metus, ką jie padarė, pirmi darbai, tai vien už tai, už tuos darbus jiem žmonės, jeigu žiūrėtų taip, nu taip, kaip reikia žiūrėti.
1: Kad aktyvi visuomenė būtų ir suprastu, kad
2: tai jau tie darbai yra baisus. Vienas dalykas, pats pirmas tai buvo, jau mes šnekėjom, bet negalėjau užmiršti, kad užsienio politikos testinumas. Tai kur, prie ko ta prikėsė tą užsienio politiką, matom.
1: Tai dabar jau lyg tai pasisako, jau kad buvo klaidos, kad čia reikia kitaip, čia reikėjo konservatorių pridarytas tos su Kinija problemus, su Baltarusija, jau.
2: Bet viskas taip, bet jie juk ne iš miško atėjo, žinot.
1: Nesustabdė jūsų to, nepakeitė krypties.
2: Čia prisiminiau dabar, kai miško paminėjau, prisiminiau, kaip sako, jeigu miške paklydai, tai eik namo.
1: Geras.
2: Tai čia taip su tais socdemais, suprantat, juk jie tai buvo, matė, ir balsavo, ir matė. Tai su užsienio politika, o su mokesčiais. Dabar, reiškia, tam suvažiavime, reiškia, gražiai ten viskas atrodo, ir didžiausiam raidėm ten jų pasiekimai, ir papildomai ten surinkom 282 milijonus eurų. Negaliu aš tenai prieiti, kaip, bet aš uždėčiau, iš ko jūs surinkot?
1: Laisvės žodžių nėra, kad prieitų.
2: Jo, iš ko jūs surinkot? Jūs surinkot iš tų žmonių, kurie jūs išrinko. Ir kai jūs rinkot, taigi nesakėt, kad mes įlysim jums į kišenės. Taigi, bet čia jų darbai.
1: O čia ir baisiausia, kad, žinot, nėra nei aiškinimų, nei pasakymų. Žmonės turi patys daugiau domėtis ir žiūrėti, kas čia vyksta, nes kad gauti tą informaciją iš LRT tokios, kurie žmonės vis tik tai čia kaip objektyvę informavimo priemonę įvertintų šiek tiek kitaip. Turbūt.
2: Jo, bet čia gyvenimas, suprantat, taip. Ir čia gyvenimas, kur nuo tų dalykų bėgsi. Padidino jie to savo mokesčio, jie surinko pinigų. Iš ko surinko? Surinko iš tų varšų vadžiemą. Aš tai mačiau pats. Pats mačiau, kaip su to kūru buvo. Briketai tie. Kainas didino į lėstovį, nėra, suprantat. Kainas didino. Juk tie ne milijonieriai mokėjo tos.
1: Varšai tie žmonės.
2: Varšai žmonės.
1: Kad nesušaltų. Jo.
2: Ir girtis, kad tai tu surinkai. Tai čia taip kaip.
1: Kad pasakytų, uždirbu.
2: Jo, uždirbo.
1: Būtų.
2: Jo, uždirbo. Nu tai.
1: O dabar atėmėm.
2: Tai čia išeina, kaip tas žinot. Pareičiais grįžta vyras namo benčiai, durės žmona neleidžia jį. Nu jis leisk. Nu, aš tau puikiausiai pasaulyje rožių atnešiau. Puikiausiai pasaulio moteriai. O šnekina, nu tai norėjusi pasižiūrėti, žinot, kokias tos rožės. Atidarė jis praėjo, sako, kur tos rožės? A kur, sako, ta puikiausia moteris pasaulio? Taip. Tai pasijuokti galima, bet čiagi žmonių gyvenimas.
1: Tai baisi situacija. Ir žinot, visi čia kalba. Pasaulio ten kažkokie analitikai pateikė, kad Lietuvoje geriausia situacija, čia perspektyvos geriausios, kad čia tas geriausia, čia žinot, kai buvo sovietų laikais tas Petilietka per 4 metus. Tai čia pradeda tokias irgi pasakas pasakoti. Kokia su demografija situacija, jeigu kalbant apie tą gyvenimą mūsų labai gerą Lietuvoje, vis gerėjantį ir gerėjantį, bet aš norėčiau vieną kartą mūsų laidoje, kad mes pateiktume tokius, kokios žalos pridarytos vat, su to kalio trašom, su geležinkeliais, kada čia prarado visas pajamas Lietuva, su Kinija kiek prarado. Kažkada reikėtų galbūt pasiruošti ir pateikti, vat, tokią kokią žalą Lietuvai padaryta yra politiniai sprendimai, konservatorių, liberalų, net ir šitų dabartinių valdžioje esančių žmonių gyvenimą, kurie nuodija. Tokius skaičius šiek tiek pateikti, tokius paprastus, ne ten iš lubų, kai čia pasakoja, bet realius.
2: Ne tik jo.
1: Pirkimai viešieji. Taip, taip. Tik, kad čia yra tokių, žinot, jo, dalykų, kur suėdė žmonių gyvenimą, kad čia mes skurdo ribų ir nematome šeities.
2: Bet baisiausia yra, kad čia, kad buvo padaryta ir sustoja, bet toliau važiuoja, suprantat? Toliau važiuoja. Ja. Skolos. Kaip galima užmiršti?
1: Jo, tai žiūrėk, kažkurią laidą reikia tokius biškius realiai, kad žmonės suprastų, kaip čia viskas atrodo, nes kai pasakai kažkokį skaičių, nu tai vis kažkur tai, žinot, ten milijonai, ten milijardai, ten, bet realiai, kiek žmogui pariečia jo gyvenimą asmeninį. Ir kainos, ir nu ko tokios kainos, kodėl tie mokesčiai tokie, o ne kitokie, kodėl jie nemažėja, kodėl milijoną žmonių Lietuva prarado, darbingų žmonių. Juk jie būtų kūrę Lietuvą, jie turėjo sukurti, kodėl bėgo žmonės. Žinot, tai geresnio gyvenimo, geresnio, o kodėl ne čia geresnis gyvenimas?
2: Žiūrėkit, tai ir jūs matėt tos laikus puikiai, matėt, ir aš mačiau, juk žmonės išmetė į gatvę.
1: Taip.
2: Aš pats važinėjau.
1: Fabrikai, gamyklos, viskas dirbo, viskas grobė, viskas, ir kas viską taip darė? Didysis vadas Lietuvos. Pagrindė pasirašinė visus dokumentus. Mes jau teikėm čia.
2: Ir jo buvo mintis, suprantat, greuti kolchozus.
1: Kolchozus, gamyklas, prichmatizavimai, visi žiūrėkit, viskas. Nu, tiesiog šlavė visą tai, kas buvo galima naudoti. Nu, gerai, technologijos naujos, ten visa kita, galbūt koliošų ir nereikėjo, bet tai buvo galima daryti ir inkarai, ir nebūtinai tos koliošus, kur spalio buvo. Tai nu, tikrai buvo galima pritaikyti, išsaugoti ir stakliną ir visą kitą, nu, reik metalo laužų išvežti. Ten buvo tikrai ir naujos technologijos, ir ko tik tai nori. Tai reiktų vis tik tai žmonėm nu, tą raidą 30 metų, kas čia vyko, primint, nes kažkas tai taip turbūt ir pamiršė. Kokias mes galimybės buvo, tie reketo laikai, kada čia buvo visas tas mafiozai, reketuodavo, mokesčius rinkdavo ir nesusitvarkydavo, ir tuos verslios žmonės smaugė korį ir visi dirbo ten kartu su kai kuo, stogai visi, viskas.
2: Jau, pavyzdys yra, vat gyvas pavyzdys yra, taip, tai Rusija, bet kada pas mus Rusija, tai iš karto. Jau. O ten gyvas pavyzdys, tai yra šalis. Nu, juk, aš tai atsimenu, kai to pirmą palydovą paleido, kai Gagarinas jis nuskraido.
1: Kokį prisimenu, ar aš?
2: Jo, nu prisimenu.
1: Tai aišku.
2: Jo. Tai šiandien ta šalis tų vadinamų kukurūzininkų nepagamina. Įsivaizduojate? Kad ta aviacijos pramonė, kad turėtų savo lėktuvus sapne.
1: Taigi, žiūrėkit, kai mes buvom prie Baikalo, Irkutske.
2: Taip.
1: Gamyklos galo nesimato kiek kilometrų.
2: Taip. Buvusios.
1: Griuvėsiai.
2: Buvusios, jo.
1: Buvusios.
2: Bet, vat, pažiūrėkit, kaip yra. Kai viskas sugriauta, dabar paimk, vat, aš sakau, tos pačius paprasčiausius, vadinamus kukurūznikus, tos pačius paprasčiausius lėktuvus, kur be jų tenai visas tas Sibiras, ten nėra gi kelių jokių. ten tik tai tie šitie ir malonsparniai susiekimas. Nėra jokio kitokio. Negali pagaminti. Kodėl? Pabandyk dabar padaryti. Reiškia, golių nėra. Pastatyk golių gamyklą. Kur tos golius padėsi? Taip? Reiškia, tą ūkį atkurti tokį, kaip jisai buvo, neįmanoma. Tai jie nieko ir nedaro. Tai aš ką noriu pasakyti. Tai ten rinka yra, suprantat? Ten didžiulė šalis. O dabar Lietuvoje nuvažiavęs tas mūsų ministras, tas Budrys, į Šveicariją, į kalbą jis ten investicijų klausimais. Kokios čia investicijos gali būti?
1: Kam čia ko reikia?
2: Jo, kas čia gali pastatyti, kokią gamyklą pastatysi, kur jie dėsi? Tai čia gali tik tai tokią, nu, pastatyti tą, kaip pavyzdžiui, tą vokiečių tą.
1: Plienų tą.
2: Jo, nu tai gamins tos patrankų sviedinius.
1: Čia dar jie tada turės pirkti privalo.
2: Jo, jos nupirks. Nu, jo, tai čia investicijos. Su to reikia susitaikyti.
1: Taip, bet ir tos lezė, kur yra, jau irgi žada išeiti, jau jos nepatekintos, žmonių to nėra, dirbti nėra, politika prasta, mokestiniai dalykai.
2: Žiūrėkit, čia pas mus keikia, jokiasi, tyčiasi, jau padarytas monstras didžiausias Trumpas.
1: Mhm.
2: Koks jisai tenai bebūtų, bet jisai surinka minę žmonių. Minė, surinkęs minė žmonių, pavyzdžiui, smulkiam verslui, verslininkam, taip, ir jisai šneka jiem, vat, kad jums sumažinti mokesčiai, čia, kiekvienas iš jūsų po 7-8 tūkstančius metam į kišenę įkrenta daugiau tų dolerių. Vat. Ir jisai sako, tas smulkus verslas, tai yra didelis verslas, tai yra gigantiškas verslas. Skaičius jisai ten duoda. 40, reiškia, procentų Amerikos produkto yra tas vadinamas smulkus verslas. Iš darbo vietų, iš 3 naujai sukurtų darbo vietų, 2 yra, reiškia, to smulkaus verslo. Konkrečiai šneka, ir mes jau mažinsim mokesčius, mes padėsim.
1: Tik dirbkit.
2: Kaip pas mus, juk nepastatysi tų fabrikų ir čia nėra ką kalbėti, bet paleisti tą smulkų verslą.
1: Bet pažiūrėkit, šiandieną tas smulkus verslininkas šiandieną jau kaltas, kad jisai dirba. Jisai jaučiasi kaltas, apvogtas, jisai jaučiasi spaudžiamas, maugiamas ir atrodo tai, ką aš darau, niekam nereikia, tik tai iš manęs kaip vanagai kažkokį puolą tikrintojų visokių ten, ko tik nori, aparatų tų skaičiuoti, kasos, kurie ten internetas reikalingas, kad ten tiesiogiai susijungtų, kad jį ten gaudytų, žiūrėtų. Na, ar šitaip turi žmonės, tokias sąlygas turi dirbti? Na, ar šitaip turi?
2: Tai ir nedirba, suprantat. Vat kalbam dabar apie tą demografiją. Išmiršta ta Lietuva, visos tos prognozės, visos yra, kad demografinė padėtis Lietuvoje blogės.
1: Blogės, jo.
2: Blogės. Na. Ir dabar aš jau nešneku, nesinoriu lysti į tą vadinamą gynybą, į tas grėsmės visas. Argi gali Lietuvą padaryti, gali tų milijardų kišti, kiek nori, ar gali jie, jeigu bus nedaug dėvio karas? Taigi mes matom, kas dedasi.
1: Nu, bet matot, ką premjerė pasakė, būtų Trumpas kreipęsis į Lietuvą, mes būtum padėję.
2: Tai viskas, nu,
1: čia pasijok, bet iš tikrųjų, tai realiai.
2: Čiagi baisu. Pažiūrėkit, juk jūs puikiai atsimenat tais anais laikais, buvo aviamodelizmas, atsimenat?
1: Puikiai.
2: Jo. Ir tos figūras darydavo tie modeliai ir...
1: Visko.
2: Jo. Nebuvo, reiškia, tos kitos technologijos, nebuvo fotografavimo, nebuvo ten, nu, daug, gal optikos tokios nebuvo. Atėjo laikas, taip, tai principė, iš tas pats vat, principas, kai panaudojo dronus.
1: Dronus, jo.
2: Ir dabar reiškia tos. Technologija nestovi, tos tiesiog, tos technologijas vystosi vos ne kasdien. Ir aišku, ateis laikas, kada buvo prieš tos dronus, irgi bus vaistas. Tai arba pasakykit, galima ramiai mėgoti, jeigu taip pagalvojus, kad čia prikiša tų milijardų ir šakalienė tenai, ar tas, kaip tas Kaščiūnas, dabar tas Kaunas. Jie apgins, nedaug dievė, nei kitą atrasį. Nėra visiškai pasaulis pasikeitė, suprantat, ne to keliu visiškai einama.
1: Ne poligonai šiandieną ir
2: ne poligonai,
1: kurie jo, ir ne tankai, ir čia tankai važiuoja.
2: Jo, ne šarvočiai ten ir ne apkasai.
1: Nu, bet karaliai, sakykit, nejaugi jie nesupranta, ką daro. Negi jie, nu, tiek nėra tos plataus požiūrio į tokią situaciją, kad šitaip daro. Ar čia jiems kažkas liepia, ar jie čia interesus turi kažkokius asmeninius, ar jie čia, nu, kur čia tas visas bėda šita, kuri, nu, nėra žmogaus, kuris sakytų, nu, gana čia žaist, hebrytė savo, susikraukė žaislus ir į savo kiemus ir kurkim Lietuvą. Nu, nėra tokio.
2: Jėkite, kurti Lietuvą.
1: O jeigu pradės toksai, tai duosim per galvą ir pasibaigs.
2: Tai juk reikia dirbti. Reikia dirbti kiekvieną dieną. O kaip dirbti kiekvieną dieną, jeigu tu niekad gyvenime nedirbai? Nu, kaip tu dirbsi? Juk turbūt ir jūs atsimenate, aš puikiai atsimenu, kaip pradedi dirbti, kaip nėra lengva, kaip įgūdžius tos gauti. Nu, kiek reikia laiko įdėti, kiek reikia darbo, kiek reikia prakaito išlėti, kad tu galėtum dirbti.
1: Bet buvo ūkdymas, buvo toks, žinot, supratimas, kad žmogui buvo, nu, jeigu tu atėjai, tai tu norėjai būti geras specialistas, jeigu tu tekintojas buvai, tai tau norėjusi padaryti geriau, ar te frezuoto, ar ten kažko. Šiandien aš pasižiūrėjau vaikus savo. Savo, nereikia toli žiūrėti nieko. Jeigu jau reikia dirbti ilgiau, ką nors daryti, kad nesiseka, metą žaisti tik tai. Jau jis nenori. Jeigu jis dar anksčiau matydavo, kad dar kruopščiau kažką nori daryti, jau, galima nekruopščiai daryti, galima visai nedaryti, geriau nedirbti. Ir šitas visas eina nuo tų socialinių tinklų, nuo tų visų rodymų gyvenimo pavyzdžių, nuo tų garbės reikalų, nuo to vyriškumo tokio, žinot, nu nėra šiandieną. Ir kalbant apie demografiją, kalbant apie vaikų ateitį, aš nesakau, kad tie vaikai dabar visi blogi ar ten kažkokie, bet yra daug labai blogų dalykų, kur, nežinau, jau dabar net neįmanoma suvaldyti.
2: Ne, žiūrėkit, tas pats Trumpas, dabar jūs palėtėt prisiminiau. Ką jisai sako? Aš moku tik už gerą darbą. Ir už moku laikų. Bet tik už gerą darbą. Girdėjot, kad Lietuvoje kas pasakytų?
1: Tai mato, tu ar geriai darbai, kai vertinami. Atsiprašau.
2: O čia vertinami taip pat. Padarė savo žemę. Aš nesakau, kad čia jie blogesnė. Bet jeigu taip pažiūrėti, jeigu va taip pažiūrėt, suprantat, tą suvažiavimą. Ką jie šneka? Bičiuliai. Tai jūs galite bičiuliautis, tai jūs galite dainuoti.
1: Bičiulius tai vadina, kas bites augina, žinot, aš kaip bitininkas, tai bičiuliais galim vadintis.
2: Bet,
1: nu,
2: bet prie ko čia tada ta Lietuvai? Jūs bičiuliaukitės tarpusavį.
1: Taip. Čia dirbkit.
2: O čia reikia dirbti.
1: Taip.
2: Kokie čia bičiuliai? Čia taip, kaip suprantat, rezultatas toks, kaip tam anekdotė, kad išvenčia auksinės vestuvės 50 metų. Nu ir sako, gal galėtum man parodyti, žmonai, gal galėtum, sako, tu man parodyti tą dėžutę, kur tu laikai užrakinus visą laiką. Sako, prašau. Ino trakina, žiūri. 3 kiaušiniai padėti ir $1000. kas sako, čia reiškia? Tai sako, vat, kaip, kaip aš į kairę nusukau, tai aš kiaušinį padėjau. Per 50 metų 3 kiaušiniai, žinot.
1: Čia tiek to.
2: Jo, tai čia, čia tik tai gyvenk. O tie doleriai? Aš sako, kai 10 surinkdavau, tai aš parduodavau. Tai, tai vat nuo nu, nu, nu tų, kas lieka, jeigu paimti nuo nu jų valdymo. Kur nepaimsi? Į avarijos geležinkelį. Nedaug dėvė, kad, kad čia dar baigėsi, reiškia, laimingai, be žmonių, aukų. Pažiūrėkit, ką nėra čia laiko skaityti, bet, bet kas sako, profsąjungų jų yra senas geležinkelių profsąjungų vadovas, ką jisai šneka. Šneka, kad visi specialistai, kur buvo, tai buvo, visi pašalinti. Ateina žmonės, kurie
1: ir nemoka, ir nenori dėti.
2: Nemoka į...
1: Alga gausia.
2: Ja, alga. Matot.
1: Na, algos viešam sektoriui, matot, yra neblogos. Versle gali tik pavydėti. O rezultatas?
2: Nu, tai rezultatas.
1: Matot, griūna traukiniai. Nors jeigu pagal tą visą projektą, geležinkelį, kokias jie turi pajamas, kokie ten pinigai.
2: Turėjo. Turėjo pajamas.
1: Bet o ir su Baltika, su taip statybom visų.
2: Jo.
1: Tai ten milijardai, nu, kažkaip tai buvo. Buvo. Jo, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai televizijos laida, analitinė, Kauniečio akimis, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Ir apie demografiją. Pradėjom vis, pakalbam ir kodėl tų vaikų gimsta vis mažiau, mažiau. Ar čia gimdyti dabar jau nereikia, ar čia politika, ta visa, žinot, su kontracepcijom, su visokiais dirbtiniais ten apvaisinimais, su vis abortais ir ar čia tiesiog nemadinga dabar gimdyti, gali susigadinti figūrą moteris, ar čia tas šeimos tokios, kad nestabilius, ar tas gyvenimas nestabilus, kad čia baisu, ar vaikus paskui išlaikys ir kur čia pagrindiniai dalykai, kas tų vaikų nėra?
2: Stabilus tai vienas dalykas yra, tai Lietuvoje jisai stabilus, tai kaino augimas.
1: Stabiliai kainos kyla.
2: Stabiliai, stabiliai. Vos ne kiekvieną dieną. O juk mes taip, taip šnekam, kad reikia, reiškia, ir, ir kiek pažiūrėkį žmonių gyvena tose vadinamuose churščiovkėse tose. Kiek žmonių gyvena? Kokia tenai
1: kiek ten gyvena viskas jau
2: iš... Jo. Kiek tenai, kiek tenai tų, kada buvo iš, iš nieko, suprantat, kaip, nu, iš nieko, kaip iš barako, iš kurdį, iš nieko, tai kaip davė tą butelį, tai buvo visiškai kitaip, kitaip atrodė. Taip. Dabar laikai pasikeitė. Koks ten jaunas žmogus, koks jaunas žmogus gali uždirbti Lietuvoj, ką jis bedirbtų darbe, kad koks bebūtų specialistas, kaip, kada jis gali uždirbti, kad mama galėtų turėti.
1: Jau kainos, kaip sako, stabiliai, stabiliai augančios.
2: Reikalavimai tie jų nesamoningi, visokie, suprantat?
1: Jeigu nori dar pasistatyti, pasidaryti, tai kiek kainuoja viskas, leidimai, derinimai ir praktiškai žmogų rankos susvyra.
2: Tai nori, nori, kad tu žmonė būtų, tai reikia tiem žmonėm padėti, kad jie būtų. O jeigu tu nulupi iš jų paskutinę skūrą, paskui rodai, kad kiek mes nulupom, suprantat, kiek papildomai surinkom. Tai papildomai surinko, tai...
1: Tai gali surinkti ir du... Viską atimti.
2: Jau gali surinkti.
1: Tai kas liks? Ir... Bet ar, ar žmonės, mes jau kalbėdom, kad kas ketvirtas žmogus gyvena skurdos riboje arba žemiau skurdo ribos. Ir tas skurdas, nu, nuo tų surinkimų turbūt nemažėja.
2: tai skurdas didėja, gyventi darosi vis sunkiau. Aš sakau, matosi, vat parduotuviai kaip. Aš jau ir įrodžiau, įnešiau prieš kiek laiko. Atsimenat?
1: Kainos kokios, jo.
2: O kitą pusę pažiūrėti, jeigu dabar va tie skandalai, kur sakykime, apsivogė. Taip.
1: Bet čia pastovė, viskas tas vyksta. Čia nėra nieko naujo ir visi žino. Ir čia, čia kalbam apie politinis.
2: Čia
1: turbūt jau kalbėti apie tai, kad ten skaidru, kad ten kitaip vyksta.
2: Aš
1: taip ir vyksta.
2: Jo, čia žinot, kaip sako, visi politikai vagys, tai aš taip nesakysiu, kad visi politikai vagys, bet aš kitaip sakau. Ot, visi politikai vagys nepagauti.
1: Dar politinė nepagauti. Sistema visa tokia. Ot, politinė sistema tokia. Ir šiandieną, jeigu tu esi toj politikoje ten įtakas turi ir tvarkaisi, vieši pirkimai, pažiūrėkit, visi konkursai, visokiausi tai darbinimai, visokie medicinos srityje, ar kur, nu kur be paimsi, ten kainos visai yra kitos negu rinkoje kainos. Kodėl taip yra? Todėl, kad valdo taip. Ir jeigu nebūtų tokio valdymo, tai jūs turbūt kaip ekonomistas, tai žinot, kaip turėtų būti tie dalykai sudėlioti, kaip turėtų būti vieša, kas tai yra tas viešumas, kas yra ta mažiausia kaina, ar čia taip po to ta mažiausia kaina užrašė, po to papildomai duoda pinigus. Nu, pažiūrėkit, kiek įvairiausių dalykų yra, kurie žmonėm nežinomi ir atrodo, kad nieks nesužinos ir nieks čia visi savi.
2: Ir... Jo, žiūrėkit, vat konkrečiai, antradienio, reiškia, Seimo posėdis, klausimas. Viešųjų pirkimų įstatymo, tokio straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančių subjektų. Įstatymo tokio straipsnių pakeitimo projektas, svarstymas. Skardžius. Tai iš ties labai reikalingas įstatymo projektas, nes viešųjų pirkimų srity, kada įsigijimas programos, buvo palikta vyriausybei. O vyriausybė nematė reikalo, kad priežiūro pagal viešųjų pirkimų pirkimo standartus vykdytų pati viešųjų pirkimų tarnyba. Šiuo atveju čia yra įpareigojimas viešųjų pirkimų tarnybai parengti tipinius reglamentus ir perkelti ir programams pirkti. Iš ties turim manipuliavimą. LRT po valstybinio audito iki šiol nesupranta, kad turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Jie manipuliatyviai viešai komunikuoja, kad jai negalioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Jis dar tenai, reiškia, kalba. Čia tiesiai Seimo posėdžio salės. Pavėkite. Simonas Gentvilas, to pačiu klausimu. Mes, liberalai, agituojame balsuoti prieš. Jeigu gerbamas Skardžius turėtų auditorijos licenciją ir tiek mylotų kaip auditorius, tai jis seniai būtų praradęs šitą atestatą ir licenciją. Gėda audito komitetui turėti tokį vadovą. LRT pagal valstybės kontrolės ataskaitą laikosi įstatymų. Aiškiai pasakyta, kad vyriausybės nutarimu LRT yra suteikta didelė diskrecija ir daug yra perkama neskelbimų dėrybų būdų. Todėl buvo pabaksnota, kad iš esmės reikėtų peržiūrėti vyriausybės nutarimą. Čia yra vyriausybės namų darbas padaryti naują nutarimo versiją, kuri atlieptų valstybės kontrolės ataskaitas. Čia ne LRT kalta, o vyriausybė turi prisiimti. Seime, vat kalba. Čia ir toliau, žinot. Jau neskaitysiu. Pažiūrėkit Vėgėlė, trumpai. Valstybės kontrolės audito ataskaitų labai aiškiai buvo išdėstyti trūkumai. Ir reikia tik padėkoti už gerą ir greitą reakciją vyriausybės, kuri bando taisyti šitas problemas, siekdama visų pirma viešųjų pirkimų tarnybai suteikti įgaliojimus, prižiūrėti ir vyriausybei nustatyti atitinkamą reguliavimą. Tai man nesuprantami visi ir bet kokie argumentai prieš tų, kurie siekia nacionalinio transliuotojo skaidrumo pagal valstybės kontrolės ataskaitą. Vienas dalykas, čia aš jau skaitau sutrumpitai, ten kalba daugiau. Žmonės turi žinoti, kad kalba už jūsų pinigus. Jis ne taip pilietis, kad dušę rodyti ten rūpintis. Jis už jūsų pinigus kalba. Jūs mokate jam pinigus, daug mokate. Ot. Ir jis taip kalba. Ir čia valstybės kontrolė, nu, pabaksnoja. Vat konkretus dalykai.
1: Nu, bet Karli, šitas visos hebrytės, šitas visos politinės gaujos, kaip ten Landsbergis įvardino, kad čia gaujos, nu, bet čia ir yra visa mūsų valstybės valdymo sistema.
2: Taip.
1: Jie viską ir valdo.
2: Taip.
1: Ir šiandieną tas žmogus, jisai nieko negali, tas Seimo narys išrinktas, atsiai žmonių išrinktas, jisai kalba, ką jis nori, ką ten tai hebrytė reikia, o ne ką žmonėm. Mm. Tai kur tie žmonių atstovai? Ir jeigu to Žemaitaitis pradėjo kelti klausimus, kur tikrai, tai, kurie aš ten nenoriu nei čia reklamuoti, nei čia girti, nei sakyti, bet iškėrė klausimus tikrai svarbius. Ir dėl kontrolės, ir dėl krašto apsaugos tų pinigų, kur 70 milijonų dingo, ir dėl tokių šakalienių visokių, ir dėl to, ką jūs ten išdirbinėjo. Ir pažiūrėkit, tada įmuša tos hebrytės. Ko tu čia lendi? Ko tu čia keli? Nors jisai ir pats ten seniai jau ir dalyvavo, nedalyvavo, kaip ten buvo, kai kokiuose ten, žinot, tose frakcijose ir valdančioje ir opozicijoje. Bet mato, daug žmonių mato, kas ten vyksta. Nu, yra tokių, kurie ir nemato, kurie ten pabūna tos kelis metus ir kaip atėjo, taip išėjo. Tik tai ilgą gavo žmonių.
2: Jo. Žiūrėkit, jūs dabar vat, paminėjot partijos ar gaujas. Aš paklausiau informacijos. Kiek iš konservatorių partijos išvaryta? Adomėnas 18 metais pašalintas už neteisėtą įtaką partijos procesams bei ryšių su MG
1: Baltic.
2: Baltic koncernu. Vot. Liucija Andrikienė, Vidmantas Žemelis ten pašalinti iš partijos po vidinių konfliktų ten patys pasitraukė. Kiek liberalų? Nei vieno. Tai kaip čia? Tai čia ar partija? Įsivaizduojat, prokurorai ateina, perskaito, kur tenai apsidirbė, ten nėra kažnekėti. O partija, bičiuliai, kolegos, apsikabinę ten, pakloja. Matot. Bet tai čia aš neišgalvoju, čia tai taip yra.
1: Žinot, yra labai daug ir laidų padaryta, yra knygų apie tą varų zakonę. Tu vagių įstatymę Rusijoje, kur buvo, nu, didžiulė buvo hebrytė, mafija, kaip jį pavadinti, nežinau, organizacija tokia, su kuria turėjo valdžia skaitytis ir policija ir, na, buvo. Tai jie buvo vagys. Jie ir sakė, mes čia mes, vagys, varų zakonė, buvo tvarkos, įstatymai laikėsi, garbės buvo reikalai. Bet dabar, kai pasižiūri, kas vyksta Lietuvoje su politiniam šitom hebrytėm, nu, nelabai gražiai atrodo.
2: Ir, nu, vat, konkretus pavyzdžiai.
1: Taip.
2: Konkretus pavyzdžiai.
1: Ir kiek šitas tęsis, kiek šitas bus, kad čia, žinot, nėra žmonėm prieimo prie informacijos, yra ten, yra viena, kita ten, tik tie internete ten transliuoja, kažką praviešina. Bet pagrindinė vat, žiniasklaida, sakykime, yra jau sektos televizijos nacionalinės ir LRT. Nu, jie nerodo tų dalykų, jie nekelia klausimų. Ir atrodo, kad jų nėra. Ir tada, kai pradedi ką nors, bet ištraukiu dokumentą, perskaitai, oi, čia blogietis, čia Pūkas čia savo nesąmonę šneka, kaip čia jį uždaryti. Žinot, mes dokumentus pateikėm, mes ne faktus pateikėm, o nesusigalvojom ten. Yra, aišku, ir tokių, žinot, labai mėgstančių pašnekėt, pasigirt, neturint pagrindų. Nu, ten ir paskui bylas kelia, ir visa kita ten būna ir nuteistų. Nu, bet mes tai niekada neapkalbam ir neprisigalvojam, bet faktai, kad šiandieną demografija mūsų mažėja žmonių Lietuvoje, kad skurdas didėja, kad kainos didėja, kad nesusitvarko savo finansų, kad mokesčiai žmonėms lenda į kišenius. Tai nu, ar čia nereikėtų žmonėms šitą suprasti ir pamatyti, kas čia darosi?
2: Žiūrėkit, žmonės, nu ką žmonės gali suprasti, kas žmogui reikia gyventi, suprantat, jiems reikia užsiimti, žiūrėti, kur duoną užsidirbti. Jeigu jis įsijungia tą į televiziją įsijungia, jeigu jis paklausys, ar ten Jekilaitė, ar, nu...
1: Ten skaidrintoje didelį.
2: Ką tu ten iš jo išdirsi? O tokie, pavyzdžiui, va tą patį Adomėną 18 metais išmetė, taip, atėjo anukas ministrų, jis pasiėmė į viceministrų.
1: Nu, kodėl?
2: O kodėl nepasiimti?
1: Nu, tai vat, kodėl, vat klausimas, kodėl?
2: O kodėl nepasiimti?
1: Nu.
2: Juk jis pavyzdžiui, kodėl? Tai tada galima ir taip klausti, o kodėl anukas investicijas į Graikiją padarė, o ne į Lietuvą?
1: Nu, kodėl? Vat jums ir klausimas visiems. Turbūt visiems aišku, kodėl.
2: Visiems aišku. Ir dabar juoktis daleiskim iš tos, iš Ruginienės jau dainą girdėjot? Paklausykit, juokiasi iš Ruginienės.
1: Tik tokia, kur įdėta.
2: Ja, nu, juokiasi ten iš juos. Nu, ką iš juos juoktis, o anukas, partijos pirmininkas, buvo. O jo senelis. Tai verkti norisi.
1: Nu, ten juokinga.
2: Nu, tad. O iš ko juoktis daleiskim dabar mokyklose? Jau mes su jums jau šnekėjom, jau prieš kiek laiko sakėm, kad mokyklos turi daryti profesionalią apsaugą. Taip kaip yra apsauga tų pačių, reiškia. Nu, apsaugos yra sistemos ir tarnybos ir mokyklos, kitaip nepadarysi, žiūrėkit. Marijampoliai atsinešė peilį.
1: Žmarė vaikus supjausti.
2: Dabar, reiškia, Kėdainiuose, ryto pro gimnazijoj, rūbinė nuėjo ten, jie susipiešė, smaukti pradėjo, tas žiklės įsitraukė, ten ranką supjausti. O ką gali padaryti ta gimnazijos direktorė, ką gali padaryti, jei pretenzijos, tai jis sako, mes dirbam pagal algoritmus, kam reikia pranešėm, iškvietėm ten atėjo psichologas. O aš jau nešneku, kad tą švietimo pačią sistemą tai sugriovė kas, ponui liberalai. O dabar įsprendė tų specialių poreikių vaikų problemą.
1: Tačiau konservatorius ir liberalus įmėtė tuos.
2: A čia, kur čia tada, kaip buvo tų vaikų su specialiais poreikiais, jiems buvo taikomos, reiškia, nu, atitinkamai sąlygos sudarytos, kad gyventų.
1: Specialistai
2: kad,
1: turėjo su jais dėti, kurie žinojo, ką daryti ir sąlygos.
2: Reikalavimai visai kitokie, jiem, aišku, reikia daugiau įdėmesio ir brangiau kainuoja, nu, ką padarysi. Tai taip yra, niekur nesidėsi. Nu. Tai kai spėsti tą problemą, į mokyklas nuvarė. Ir bus tenai, bus.
1: Na, aš manau, kad ir mokyklose, ir tas visa socialinė ta aplinka, ir pedagogų trūkumas, ir tiem pedagogam dedamos papildomos įvairiausios atsakomybės, ir tas elektroninį visa aprašymai visi, administravimas. Tiek pridaryta nesąmonių, kad jau nenori niekas dirbti mokykloje. Nors labai ir myli vaikus ir viską, bet jau nespėja. Nu, neįmanoma.
2: Bet ir neuždirba.
1: Ir neuždirba. Nu, Seime pasididino, matot, atlyginimą savo. Dvigubai, o pedagogam, mokytojam. Nors, pažiūrėkit, kainos tai kyla, o tai, ką jie gauna, tai iš ko pragyventa. Ir tas mokytojas vargšas, ką jam daryti? Jis negali net to vaiko pabarti. Pažiūrėkit, iš visa ugdymo sistema, nežinau, kaip iškrypo, sakyt, ar čia nusirito, ar kas laukia, jeigu toliau niekas nebus kam rūpintis to.
2: Nu, kas laukia? Kad vienas dalykas, tai kas laukia, jeigu paimti bendrai? Kas laukia, kad Lietuva ne vienais metais nepragyveno? Iš to, kad dirba, uždirba. Kur giriasi, kad ekonomika auga, kaip nori, ne vienais metais nepragyveno iš to, iš augimo, visą laiką lenda į skolas. Tai jeigu paimti, kas laukia Lietuvos. Nu, atitinkamai su švietimu, kas laukia, jeigu neišmokinsi vaikų, tai kas laukia, kas iš to vaiko bus. Ir ko jis tas vaikas kaltas? Čia problemos suprantat, kad kaip žinot, kaip jaukiasi, kad jeigu busit geri, tai baseino vandens prileisim. Tai čia ir ko jis tas vaikas kaltas? Čia problemos suprantat, kad kaip jaukiasi, kad

0: reiškia, virtuvės, darželiuose, mokyklose.
1: Tai ir tie užklasiniai visokie, tie, žinot, užsiėmimai, nieko šiandieną nėra. Anksčiaugi būdavo į tos prailgintos grupės, būdavo būreliai ten visokiausiai, kur...
0: Nemokamai ir dar viskas. Gaudavai.
1: Taip?
0: Dar gaudavai, dėlėskim, ir sportininkai tie gaudavo į tos talonus maitinimui. O čia...
1: Kur viskas, Karolį, važiuoja? Kur,
0: kur važiuoja? Kur? Iš Lietuvos, ne į Lietuvą. Iš Lietuvos.
1: Ateis rinkimai. Nu, tikrai yra žmonių, kurie žinotų, ką daryti. Ir tikrai mato ir reiškės ir vienas, ir kitas. Tikrai yra politikų, kurie... Bet kaip jie paskui... Nežinau, niveliuojasi, susilygina su tais visais, ar čia kitus užmuša, primuša, išmeta, arba...
0: Keičiasi, vat jie, tos chabrytės. Tik tai vieni atsisėda į tas kėdės, pasidėjo, pasitraukė biškį šoną, žiūri kiti.
1: Nu, daro tą patį, testinumą.
0: Daro tą patį, testinumas. Testinumas. Už tai ir jokiasi, sako, kad diktatūra, tai ką darysi? Diktatūra. Gauni tą, ką duoda. Taip. Ot. O demokratija, tai diktatūra, tai nerenki tenai. Diktatorius atėjo, nu, ką darysi? O demokratija, tai tu renki, ką nori. A gauni, ką duoda.
1: Kaip visada.
0: Ką duoda.
1: Nu, dabar, jeigu kalbant apie šiek tiek paminėjom čia Trumpo politiką, tas įtakas iš tų rytų karo, iš tų sąsiaurių, kur ten tikrai vyksta labai dalykai, kurie jautrus visam pasauliu ir to kuro kainos kyla. Lenkai susimažina savo norus, kad kainos būtų mažesnės, Lietuva labai sunkiai mažinasi. Tada, pažiūrėkit, važiuoja į Lenkiją ten pirkt visko, Lietuva praranda ir tai...
0: Išvežo tos pačius
1: pinigus,
0: tos pačius pinigus kur galėtų čia, vat.
1: Taip.
0: Jeigu duotų sąlygas, tai ir čia žmonės kaime buvo gyventų, ir būtų tie kaimai, ir Lenkai važiuotų, juk buvo laikas, tai jūs atsimenate, aš tai puikiai atsimenu, kai Lenkai atvažiavo čia, atvažiuodavo pirkti.
1: Nu, reikėjo kainas didinti, kad nevažiuotų. Tada mes važiuojam ten pirkti.
0: Dabar Lenkijoje, jeigu pažiūrėti, tai politinį tą gyvenimą, jeigu pažiūrėti, tai tenai tiesiog karas. Karas tarp prezidento ir prie vyriausybės. Prieš tarp prezidento ir vyriausybės. Tiesiog karas. Ir aš žiūrėjau na dieną valandą laiko. Laida buvo. Tai pjovėsi nu, žymiai aršiau, kaip pas mus, nepalyginti. Įpjovėsi dėl ko? Kad, reiškia, iš Trumpas pasakė, kad iš Vokietijos išvestos 5000 kareivių. Kariškių, ne kareivių. Tai tie, reiškia, prezidento pusė, reiškia, reikia tos paimti į Lenkiją. Paimti Lenkiją tiesiai šviesiai, sako. Lenkijoje bus ten 10000 yra, bus 15000, jeigu paimsim. Tai taip jie šneka. Ten, kur yra Amerikos kariškiai, tai rusai nepuls, nejudės jų. Reiškia, mums reikia paimti. O tas vyriausybės vadovas, premjeras, nu, tai kaip čia dabar Amerika išveda iš Vokietijos. Vokietija, reiškia, mums spaudimą daro, o mes eisim, aš rinksiu jos pas save vesiu. Nu, neišeina. O dėl ko taip yra? Dėl to, kad savo laiku prieš Trumpo reiškia išrinkimą, tai premjero tai partija, jie visi jokiasi iš jo. Jie buvo garantuoti, kad bus demokratai. O čia tas prezidentas neišrinktas, jisai tiesiai tenai važiavo pas Trumpą. Nu, vienu žodžiu, jo santykiai skaitosi, kad jo santykiai

0: Santykiai su Amerika gerėjo, o vyriausybė neturi santykių tiesiogiai. O taip jaunasi. Bet kaip ten pjaunasi, kad pamatytumėt? Tiesiai šviesiai tam premjerų tiesiai šviesiai. Vokietijai dirbi. Kaip pas mumė, tai sako Rusijai, Kremlinis, o ten Vokietijai. Ir viešai tenai, ir viešai aršiai.
1: Bet irgi blogai pačiai valstybei.
0: Aišku blogai.
1: Kad nu, aišku, tokie blogai. Dalykai vyksta.
0: Aišku blogai.
1: Lietuvoje, tai mūsų prezidentas, kaip matot, jisai tyliai, jisai nekelia tų turbūt problemų, kam jų reikia.
0: Jis nieko nekelia.
1: Prasėdėt, kaip sakau, prasėdėt ir kaip jūs čia kaip nors pragyvensit, aš irgi pragyvensiu. Tai nėra tų Lietuvos žmonių, kurie atėję pasakytų, kad bus kitaip, bus... Ir padarytų, kad prieš rinkimus, žinot, daug kas pasakoja ir sako, kad čia darysim, padarysim, gelbėt Lietuvą ateina. Tai žmonės labai, nu, patikė.
0: Nu jo, nu, dalieskite konservatoriai, pažiūrėkit. Ta pati, jeigu paimti, reiškia, konservatorių Ulbinaitę, taip, veikėja. Vat, antradienį Seime. Tik tai dar tvirtinant darbotvarkę. Vėkit. Pirmininkaujantis. Per šonį mikrofoną gerbiamo Albinaitė. Dėl vedimo tvarkos. Galvoja dėl vedimo tvarkos. Žiūrėkit, ką jis sako. Mėly kolegos kairėje ir dešinėje, aš noriu pakviesti suvienyti jėgas dėl informacinio šalies saugumo ir kovos su dezinformacija. Kaip žinote ir matote ir jaučiate, visi kasdien patirime vis stipresnės informacinės atakas. O teisininkai sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Todėl kviečiu visus susijungti į laikiną parlamentinę grupę dėl kovos su dezinformacija ir informacinio šalies atsparumo stiprinimu. Kas turite idėjų ir norą dirbti šioje grupėje, parašu lapą ant sekretoriato stalo. Ir aš labai tikiuosi, kad sujungę gas visi kartu tikrai padirbsime, kad mūsų informacinis šalies saugumas būtų užtikrintas.
1: Vedimo tvarka.
0: Tai gali irgi, gali taip šnekėti, kada žmonės moko pinigus.
1: Taip.
0: Tai tas keikiamas, ir aš jį negeriu visiškai, Trumpas, cento nedotų. Suprantate?
1: Jo, aš manau, kad daug Lietuvoje reikia daug ką tvarkyti, bet turi būti žmonės informuoti, turi būti šiek tiek atvirumo, teisingumo.
0: Ir kurio... reiklumo. Reiklumo.
1: Jo, jeigu moki algą, tai reikalauk.
0: Jo.
1: Uždirb. Už ką?
0: Uždirb.
1: Uždirb, jo.
0: Uždirb.
1: Ir nuo to bus visiems geriau. Na, mūsų laida jau pabaiga. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pūkas TV galite ją rasti, pasidalinti, jeigu kas nors buvo įdomu. Ir ačiū mūsų svečiui, tai politikos analitikui, Karol Bruder, kad ačiū. Randat laiko.
0: Ačiū. Jeigu dar sekundėjai galima, tai dar pasijuokti, kad linksmiau būtų. Žinot, du ateina į barą alaus, sako, dvie alaus. O vienas sako, klausyk, man tik tai išvaraus bokalo. Tas padavėjas atneša alų, sako, kuris čia prašė išvaraus. Ir taip gyvenime būna, matot.
1: Jo. Tai ačiū visiems, tai reikalaukit ir bus kitaip. Ačiū visiems, reikia.
0: Ačiū.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tai numatantį įstatymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administraciją. Tai padarius, naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Paprastai naujiems automobiliams pirma techninė apžiūra reikalinga po 3 metų, o senesniems automobiliams techninė apžiūra privaloma kas 2 metus. 2025 pradžioje pradėtų Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų, kurie artėja prie pabaigos kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkimo padidėjo 1,2 milijono eurų. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijono eurų iki beveik 25,2 milijono eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudo indeksavimas. Kauno pareigūnai kviečia vairuotojus šį šeštadienį dalyvauti prevencinėje priemonėje ir pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė priemonė vyks gegužės 9 dieną šeštadienį nuo 13 iki 17 valandos Kaune tunelio gatvėje esančioje dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, o baudos nebus skiriamos. Naminių paukščių ir penimų kiaulių augintojams iki svarbaus termino gegužės 15-osios lieka savaitė, nors bendras 2026 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta iki birželio 12 dienos, siekiantieji paramos pagal priemonės gyvūnų gerovė veiklos, paraiškas turi pateikti iki gegužės 15 dienos. Paraišką pateikus vėliau galutinę pagal šią priemonę apskaičiuotą išmokos sumą, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną mažinama 1%. Ankstesnis terminas aktualus viščiukų broilerių, kalakutų, vištų, dedeklių ir penimų kiaulių augintojams, siekiantiems paramos už geresnės naminių paukščių laikymo sąlygos ir sveikatingumo didinimą arba už 20% didesnio laikymo plotų užtikrinimą penimoms kiauliams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš 3 JAV eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjusiusio šaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trapios paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpalius prieš Islamo Respubliką, kurie atsakė smūgiais visose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinės sekretorės sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijai skridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jų pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijai įskridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. O kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos, atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje penktadienį išsiveržus du kono ugnikalniai žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Moldovos parlamentas, kurie kontroliuoja proeuropietišką prezidentės Majos Sandu partiją, apribojo rusų kalbos vartojimo posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusišką ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę. Naujosiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarp etninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai.
1: Sportas.
0: paaiškėjo Vilniaus ryto varžovai FIBA čempionų lygos finale. Jis tapo Atėnų AEK krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AEK pusfinalyje 78-65 palaužė Malagos Unikaha krepšininkus. Kitoje Atlanto vandenyno pusėje įvyko antrosios NBA konferencijų pusfinalių serijos rungtynės, kurie pergalė įsirašė Detroito Pistons ekipą. Rytų konferencijos pusfinalyje prieš Cleveland'o Cavaliers krepšininkus Pistons šventė rezultatu 107-97. Dabar serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Pistons tai buvo jau penktoji atkrintamųjų pergalė iš eilės. Ir apie orus. Sinoptikai prognozuoja, jog šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai. Pro debesis dažnai pasirodys saulė, o pajūryje debesų beveik nebus. Temperatūra įdienojų šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgios sukūrys su trumpalaikiu lietume, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Vėjas bus apysmarkis. Naktį į šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė valins šalnus. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Kabelio pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iš Kosturvo. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelio pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 atejūnų. Vien sostiniai užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos. Apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesiamas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Dvarai Lietuvoje dažnai yra visos paveldosaugos lakmuso popierėlis. Vienur jie tampa sėkmingo atgaivinimo pavyzdžiais, kitur ilgai atidėliotų sprendimų ir nykimo ženklais. Nors šių objektų vertė pripažįstama, jų išsaugojimą dažnai stabdo sudėtinga nuosavybės struktūra, fragmentuota atsakomybė, nepakankamas finansavimas ir delsimas veikti. Ypač jautri išlieka medinio dvarų situacija. Užvenčio dvaro sodybos dvarininko namo atvejis primena, kad tokiems objektams laikas yra vienas svarbiausių veiksnių, nes jėmus veiksmų praradimai gali tapti negrįžtami. Paveldo komisija akcentuoja, kad tolesniems veiksmams būtina aiškiai Kelmės rajono savivaldybės lyderystė. Be aktyvaus savivaldybės įsitraukimo sudėtinga koordinuoti skirtingus savininkų interesus, inicijuoti tyrimus, pasirengti tvarkybos darbams ir ieškoti realių finansavimo galimybių. Laikraščių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja. Remiantis statistikos duomenimis, per 10 metų laikraščių tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus, nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Grenlandijos ministras pirmininkas, kaip nedaramus, pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijams reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė, kad šiuo metu patvirtinti 5 užsikrėtimo hantaviruso atvejai, o dar 3 asmenims hantavirusinė infekcija įtariama. Organizacija tvirtina, kad mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive Atlanto vandenyne nereiškia į COVID-19 panašios krizės pradžios. Sportas. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolį Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Po dramatiškos baudinių serijos pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusi vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse kazachai pat kuklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai, pro debesis dažnai pasirodė saulė. Temperatūra įdienojo šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. O kitokia situacija numatoma pietinėje krašto dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lygio sukurys su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir per kūnyje. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies pusę. Vietomis pliaups smarkiai. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos.
1: Radio stot.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovo pareigas tvarka išlieka įdinga, konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimo, nors nuo 2023 metų šie nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą, bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcijos riziko. Tarnybos teigimus, siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka įdingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovai suteikiama itin plati diskrecija, skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamos konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas. Pasak specialiųjų tyrimų tarnybos, konkurso laimėtoje gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusio aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Praėjusios savaitės pabaigoje, įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelio grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtį metų reikės 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinę sistemą, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo, sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą, neteisėtai patekusius 7 atėjūnų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukienuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasis erdvės bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimų ir išvažiavimų iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinių numerių nuskaitimo funkcija. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Antakalnio gyventojai Vilniuje stebėsi kelininkų darbu, jų teigimu, ta pati gatvė tvarkoma antrus metus iš eilės, o dėl remonto darbų piko metu susidaro milžiniški kamščiai. Sostinės valdžia ramina, darbai nėra kartojami, o atsižvelgus į vairuotojų pasiūlymus, kelininkų darbo laikas gali keistis. Vilniaus miestas savivaldybės atstovų teigimo, darbus gatvėje planuojama užbaigti iki vasaros vidurio. Rusijoje laikinai sustabdytas 13 oro uosto darbas po to, kai ukrainiečių dronai pataikė į bendrovės pietų Rusijos aeronavigaciją filialo pastato Rostove prie Dono. Šiuo metu analizuojamas įrangos veikimo pajėgumas. Dėl to koreguojamos oro eismo valdymo technologijos Rusijos pietuose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Smurtas grasinas užlugdyti trapias paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpalius prieš Islamo Respubliką, kuri atsakė smūgiais visuose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritorijai skridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jie pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijai skridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. Tuo metu kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus du kono ugnikalnių žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 seniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpalius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpalių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Rusijos valstybės sąjungininkis, įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksinčiame pergalės antrajame pasaulinėme kare parade, Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiosinčias vienašališkas paliaubas. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą FIBA čempionų lygos finalo ketvirtę žaidžiantis Vilniaus rytas prasibrovė į finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalio rungtynėse užtikrintai 87-69 įveikė Tenerifės La Laguna krepšininkus. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki 3 pergalių laimėjo 3-1. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turinė 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Italė pelnė po 14-2 reitingo taškų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 5, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, o pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 5, o šeštadienį dienojas 9 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 9 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių, o pirmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienio dieną bus 12 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 11 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 4, o šeštadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Linos. O pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o šeštadienį dienojas bus 8 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 10 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 6, o šeštadienio dieną 9 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, be kritulių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus šilimo sezonai, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto, gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Artėjant Rusijoje minimai, pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimo susijusios provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumai, raginama apie jas pranešti Valstybės saugumo departamentui arba policijai. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginame atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Laikraščių tiražai Lietuvoje sparčiai mažėja. Remiantis statistikos duomenimis, per 10 metų laikraščių tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Kai kur prenumeratos net perdodamos iš kartos į kartą. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą, nebuvo tinkamai vertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Todėl jis teigia ir toliau sieksintis, kad būtų visapusiškai vertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės. Ruminas Radevas praėjusį mėnesį laimėjęs rinkimus Bulgarijoje, žadėdamas kovoti su korupcija, buvo paskirtas ministru pirmininku. Tai padidino viltis, kad ES narė po 8 per 5 metus rinkimų turėjo stabilią vyriausybę. Praėjusį mėnesį balsavimas Bulgarijoje pirmą kartą nuo 1997 metų garantavo visišką parlamentinę daugumą vienai politiniai grupiai. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Grenlandijos ministras pirmininkas kaip nederimus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių JAV dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolį Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Po dramatiškos baudinių serijos, pergalė pasaulio pirmojo diviziono A grupėje iškovojusi Kazachstano ledo ritulio rinktinė, tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2026 metų pasaulio čempionato elito divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse Kazachai po atkaklios kovos rezultatu 5-4 palaužė Ukrainos nacionalinę ekipą. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose vyraus sausi orai, pradebesis dažnai pasirodė saulė. Temperatūra šoktelės iki 15-18 laipsnių šilumos. Kiek kitokia situacija numatoma pietinėje šalies dalyje, nes iš pietryčių priartėjo žemos lėgios sukuris su trumpalaikiu lietumi, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra šioje dalyje kils iki 13-15 laipsnių. Naktį iš šeštadienį lietus dar labiau išplius apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje. Daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai įspėja, kad šį vakarą ir šeštadienio rytą keliuose Lietuvos apskrityse sulauksime šalnų. Dėl to specialistai rekomenduoja pasirūpinti savo augalais. Prognozuojama, kad jos turėtų susidaryti Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse. Lietuvos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamo Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginį, cinišku ir beprecedenčių grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio valstybę ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste Tietuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimų ir išvažiavimų iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinio valstybinio numerio nuskaitimo funkcija. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus 2 traukinio avarijoms Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per 10 metų reikėjo 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo, sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Pasaulio sveikatos organizacija penktadienį teigia, kad mirtino Hanta viruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomenė yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Pabrėžė organizaciją. O Ispanijos pareigūnai šiandien ruošiasi priimti daugiau nei 140 keleivių ir įgulos narių esančio kruiziniame laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis. Laivas pralaukė link Kanarų salų, kur sveikatos priežiūros pareigūnai ketina vykdyti kruopščią evakuaciją. Tikimasi, kad laivas prie vakarų Afrikos krantų esančio Ispanijos Tenerifės salą pasieks šeštadienį arba sekmadienį. Rusijoje laikinai sustabdytas 13 oro uostų darbas po to, kai ukrainiečių dronai pataikė į bendrovės Pietų Rusijos aeronavigaciją filialo pastatą Rostove prie Dono. Šiuo metu analizuojamas įrangos veikimo pajėgumas, dėl to koreguojamos oro eismo valdymo technologijos Rusijos pietuose. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinės sekretorius sako, kad ketvirtadienio naktį iš šalies teritorijai skridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Jie pažymėjo ir tai, kad veikiausiai Latvijai skridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių, o kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Rytinėje Indonezijos Halmaheros saloje šiandien išsiveržus 2 kono ugnikalniai žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį.
1: Sportas.
0: Madrido Real klubas užsitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją iki trijų pergalių laimėjo 3-1. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre Iveta Dapkutė su Italė Viola Turine 7-6-6-3 iškovojo pergalę prieš Suomę bei Lenkę. Lietuvė su Italė pelnė po 14 dvejetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį lietus dar labiau išplis, apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai, šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia, stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajono trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį, temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybo automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginių, ciniškų ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniams skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunai bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigusi ikiteisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje, susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimo su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais iš Škotijoje sąlygas.
Atliekų tvarkymo sektorius susidurė su vis didesnė problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamos humanoidinius robotus, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingų ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosius rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasis atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Sportas. Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas, išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakarinėse rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakarinėse rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytinėse rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Prasidedant deryboms dėl 2027 metų medikų kolektyvinio šakos sutarties sąlygų, Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas sako, kad medikai reikalaus, jog ministerijai priimant sprendimus, šie būtų suderinti su profesinių sąjungų bei šalies gydymo įstaigų administracijomis. Minimalios gydytojų pagrindinio darbo užmokesčio dalies išraiška, kasmet apskaičiuojama dauginant pastarųjų metų minimaliosios mėnesio algos dydį iš pastoviosios dalies koeficiento 2,5. Gydytojų sąjungos prezidento teigimo medikai sieks, kad kitais metais šis koeficientas auktų. Teigiamai vertinus Pakruojo rajono savivaldybės parengto projektą, Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir nacionalinio mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė 500 tūkstančių eurų vertės finansavimo sutartį dėl projekto Pakruojo rajone esančių valstybei nuosavybės teisė priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas įgyvendinimo. Skirtos lėšos bus investuojamos į Pakruojo rajone esančių valstybei nuosavybės teisė priklausančių ir šiuo metu prastos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstrukcija. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per 10 metų reikėjo 100 milijonų eurų. Jis pabrėžė, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Anot įmonės vadovo sovietinė technologija veikia patikimai, tačiau jai reikalingi dideli žmogiškieji ištekliai. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka įdinga, konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimo nors nuo 2023 metų šį nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovų atrankos tvarkos aprašą bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcijos riziko. Tarnybos teigimus siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka įdingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovui suteikiama itin plati diskrecija, skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamas konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas. Pasak specialiųjų tyrimų tarnybos, konkurso laimėtoje gali lemti sainamomis pareigomis nesusijusi aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Rusijos kariuomenė skubiai dislokuoja 4 papildomus pulkus, 24 batalionus ir 162 baterijos, kad atremtų Ukrainos kovinius dronus, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas. Pasak jo, Rusija planuoja šiais metais pagaminti 7,3 milijono bepiločių orlaivių ir 7,8 milijono kovinių galvučių įvairių tipų nepilotuojamoms sistemoms. Lenkija pasirašė sutartį dėl 43,7 milijardo eurų vertės mažų palūkanų Europos Sąjungos paskolos gynybai pagal vadinamąją SAFE programą, taip užsitikrindama naują finansavimą savo kariniams pajėgumams stiprinti. Programa SAFE tai 150 milijardo eurų vertės Europos Sąjungos gynybos finansavimo programa, teikianti mažų palūkanų paskolas, skirtas daugiausia kariniams pirkimams, ypatinga dėmesį skiriant Europoje pagamintai įrangai. Iniciatyva buvo pradėta vykdyti Europai, ėmusi stiprinti savo gynybą dėl didėjančio saugumo grėsmių, kurie sukėlė Rusijos karas su Ukraina. Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 17 400 civilių. Tai pareiškė generalinės prokuratūros kovos su nusikaltimais ginkluotose konfliktuose skyriaus vadovas. Prokuratūra taip pat pranešė, kad Rusija per plataus masto invaziją sunaikino arba apgadino daugiau kaip 320 tūkstančių civilinių infrastruktūros objektų.
Penktadienį Teheranas pranešė apgręžęs ir link savo krantų nukreipęs Irano naftą gabenusi tanklaivį, kuriam JAV yra įvedusios sankcijos. Iš jo pareiškimo visgi nebuvo aišku, kodėl tai buvo padaryta. Teigiama, kad laivas buvo nukreiptas į Irano pietinius krantus, nes jis siekė pakenkti ir sutrikdyti Irano naftos eksportą, tačiau aplinkybės detaliau nepaaiškintos. Sportas. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre, penktadienį 33 Iveta Depkutė per 3 valandas 7-6, 6-7, 1-6 pralaimėjo prieš 18-metį meksikietę Lija Fernandes ir liko už pusfinalio borto. Depkutė pelnė 8 vienetų reitingo taškus. Madrido Real klubas užsitikrino patekimą Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietus dar labiau išplis apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis lietus pliaups smarkiai. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vakarinės rajonuose išliks sausiausia. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomų šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai įspėja, kad šį vakarą ir šeštadienį rytą keliose Lietuvos apskrityse sulauksime šalnų. Dėl to specialistai rekomenduoja pasirūpinti savo augalais. Prognozuojama, kad šalnos turėtų susidaryti Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse. Kaune penktadienį nusileido didžiausias lėktuvas JAV karinių oro pajėgų parke. Šis strateginis sunkiojo transporto orlaivis skirtas gabenti itin didelius ir sunkius krovinius tarp žemynų. Lietuvos kariuomenė neatskleidė, kas buvo atgabentų šiuo lėktuvu. Pasibaigus šildymo sezonai, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad jų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvės eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į transporto priemonių judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimo susijusios provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumai, raginama apie jas pranešti Valstybės saugumo departamentą arba policijai. Siekdamas užbaigti politinį nestabilumą ir paskatinti Bulgarijos ekonominę plėtrą, šio šalies parlamentas penktadienį naujojų ministrų pirmininko oficialiai patvirtino Rumeną Radevą, o 62 metų buvusio prezidento Radevo patvirtinimo ministrų pirmininko balsavo 124 parlamento nariai, 70 buvo prieš, o 36 susilaikė. Valdančioji leiboristų partija patyrė nesėkmę Jungtinės karalystės vietos rinkimuose. Šalies premjeras Kiras Starmeris prisėmė atsakomybę dėl prarastų tarybos narių vietų, tačiau vietos partijos nariams vakarų Londone pareiškė ketinantis tęsti darbus ir neatsistatydinti. Iš ankstiniai rezultatai rodo, kad leiboristai prarado daugiau nei 240 vietų 40 Anglijos tarybų. Taip pat laukiama prastų rezultatų Škotijos bei Velso parlamentų rinkimuose. Šie rinkimai yra didžiausias išbandymas Starmeriui nuo tada, kai jo partija prieš mažiau nei dviejus metus triuškinama pergalė išstūmė 14 metų valdžiusius konservatorius. Černobylio atskirtyje zonoje nukritus dronai kilo didelis miško gaisras. Ukrainos pareigūnų teigimu teritorijoje netoli neveikiančios atominės elektrinės ugnis išplito maždaug 1100 hektarų plote. Černobylio gamtos draustinis pranešė, kad radiacijos lygis neviršė normos, tačiau Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba įspėja apie sudėtingas gesinimo sąlygos. Ugnies plitimo suvaldymas sunkina sausiorai, stiprus vėjo gūsiai, bei minų pavojus. Pasaulio sveikatos organizacija penktadienį teigia, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruizinėme laive, rizika visuomeniai yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. pabrėžė organizacija. O Ispanijos pareigūnai šiandien ruošiasi priimti daugiau nei 140 keleivių ir įgulos narių, esančių kruizinėme laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis. Laivas plaukė link Kanarų salų, kur sveikatos priežiūros pareigūnai ketina vykdyti kruopšę evakuaciją. Tikimasi, kad laivas prie vakarų Afrikos krantų esančių Ispanijos Tenerifės salą pasieks šeštadienį arba sekmadienį.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas Akvaservis išplėšė lemiamą Urbo NKL finalo serijos mačą. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 79-71 įveikė Marijampolės Sūduvą Mantingą ir išlygino svarstyklės 2-2. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijos metu nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietus dar labiau išplis apims pietrytinio šalies dalį. Vietomis pliaups smarkiai. Šiaurės rytų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis žolė balin šalnos. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai rytoj dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio diena bus šilčiau nei šeštadienį, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių, rytiniuose rajonuose bus kai kur vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ir ją šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių apie tai, kas bus, jei VMI nedeklaruosiu nepriemokos. Gegužės pradžioje baigėsi terminas, kai žmonės turėjo deklaruoti savo pajamas už 2025-osius. Vieni deklaravusiai atgaus kažkiek lėšų už sumokėtą gyventojų pajamų mokestį, kitiems reikės primokėti. VMI tinklalapio elektroninio deklaravimo sistemoje suvedžiau reikalavimus finansinius duomenis ir pamačiau, jog esu valstybės skolinga beveik 300 eurų. Nelabai supratau už ką, nes kasmet atgaudavau tokią ir nedidesnę sumą, o dabar likau skolinga. Todėl deklaravimo mygtuko net nepaspaudžiau. Ar tai reiškia, kad išvengsiu tos mokėtinos sumos, o jei ne, kada mane jį pasivys? Ar nepasivys, jei kitamet ir vėl, kaip neskaitančių metų man bus priskaičiuota priemoka? Į vakarų žinias kreipėsi skaitytoja Laima iš Vilniaus. VMI strateginės komunikacijos skyriaus vadovė Ruta Asadauskaitė vakarų žinioms paaiškino. Kai gyventojas deklaruoja, jis gali arba susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio permokų, arba turi susimokėti, arba yra nulis. Niekas neskolingas. Tuo atveju, jei asmenį yra pareiga susimokėti ir dėl to atsiranda pareiga pateikti deklaraciją, suma turi būti sumokėta iki gegužės 4 dienos. Jei žmogui reikia susimokėti gyventojų pajamų mokesčio nepriemoką, bet jis to dėl kažkokių priežasčių nepadarė, tai VMI visų pirma siunčia priminimus. Mes visą laiką sakome, jei turite finansinių sunkumų, šiandien negalite sumokėti, tai kreipkitės į VMI, nes yra galimybė sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Tai yra išdėstyti skolos mokėjimo dalimis. Nes kitu atveju, jei gyventojas nereaguoja, nesikreipia į VMI, nebendradarbiauja, nesumoka, mes turime pareigą pradėti išieškojimą. Ir skaičiuojame dėlis pinigiai nuo pat pirmos dienos. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Kauno pareigūnai kviečia vairuotojus šį šeštadienį dalyvauti prevencinėje priemonėje ir pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė priemonė vyks gegužės 9 dieną šeštadienį nuo 13 iki 17 valandos Kaune tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, o baudos nebus skiriamos. Pavasarį į gatvę sugrįžus motociklams bei kitoms transporto priemonėms, policija sulaukė vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl pernelyg didelio transporto priemonių keliamo triukšmo. Ši problema tampa itin aktuali ir jautri tiek miesto gyventojams, tiek eismo dalyviams, todėl svarbu ieškoti sprendimų ne tik taikant kontrolės priemonės, bet ir skatinant vairuotojus sąmoningumą. Transporto priemonių keliamas triukšmas opi problema, kuri tiesiogiai veikia gyventojų poilsį ir gyvenimo kokybę. Šią prevencinę priemonę siekiame nebausti, o atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę, bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Kviečiame vairuotojus atvykti ir pasitikrinti, ar jų transporto priemonė atitinka nustatytus techninius reikalavimus. Sako Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkas Vygintas Lukošius. Prevencinės priemonės metu policijos pareigūnai pasitelkę specialius triukšmo matuoklius nustatys, ar transporto priemonės neviršyje leisti nuo triukšmo lygio. Bus tikrinami ne tik motociklai, bet ir automobiliai. Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pirmojo poskirio viršininkas Povilas Maila pažymė, kad tokia iniciatyva jau tapo tradicinė ir kasmet sulaukia vis didesnio vairuotojų susidomėjimo. O apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O vakaro žinios rašo apie naują baimę. Ką apie hantaviruso grėsmę sako mokslininkai? Pasaulio gyventojų sulaikė kvėpavimą stebi naujienos apie kruizinio laivo plaukusio per Atlanto vandenyną situaciją. Laive kilus pavojingam hantaviruso protrūkį, jis buvo įstrigęs prie žaliojo kyšulio. Kaip praneša Reuters, trečiadienio laivas jau pajudėjo Ispanijos link, planuojama, kad jis prisišvartuos Kanarų salose. Mirštamumo procentas nuo Andes hantavirusų yra didelis, apie 40%. Pavojingumas hemoraginis plaučių sindromas, tai reiškia kraujavimą iš plaučių. Tai rimtas pažeidimas, todėl ir mirštamumas didelis. Sako gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė. Hantavirusų yra įvairių rūšių, įvairių kamienų, jie skiriasi pagal pavojingumą. Konkrečiai to viruso, kuris plinta tame laive, kamienas, būdingas būtent Pietų Amerikoje, Čilėje, Argentinoje, virusas yra platinamas grūžiku, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Europoje iš viso nėra tokių kamienų, nes nėra gamtinių rezervarų. Tai zoonotinis virusas. Perdavimas yra iš grūžikų žmogui. Laivo keleiviai matyt, prieš tai turėjo kontaktą krante ir užsikrėtė. Užsikrėtimo kelias per grūžikų išmatos šlapimą. Žmogus nežinodamas virusus įkvėpė ir užsikrėščia. Niekada nežinosi, ant kokių paviršių virusas. Reikėtų pagalvoti prieš keliaujant. Mūsų imuninės sistemos atsparumas nėra susidaręs prieš potencialius patogenus. Apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Kelmės krašto. Kelmės rajone atnaujanta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad siekiant užtikrinti aukštesnį gyventojų saugumo lygį bei viešosios tvarkos kontrolę, Kelmės mieste Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose bei Kražiuose sėkmingai atnaujanta vaizdo stebėjimo infrastruktūra. Įgyvendinant šį projektą, senosios kartos įranga pakeista moderniomis vaizdo stebėjimo kameromis, kurios leis efektyviau stebėti viešasias erdves bei operatyviau reaguoti. Į galimus pažeidimus. Taip pat Kelmės mieste strategiškai svarbiose vietose prie pagrindinių įvažiavimų ir išvažiavimų iš miesto papildomai sumontuotos 8 naujos kameros su automatinė valstybinių numerių nuskaitimo funkcija. Ši technologinė pažanga sudarys geresnės sąlygas vykdyti administracinių nusižengimų bei nusikaltimo prevenciją, padės greičiau identifikuoti pažeidėjus ir prisidės prie saugesnės aplinkos kūrimo visiems bendruomenės nariams. Modernios sistemos taip pat suteiks papildomų galimybių teisės saugos institucijoms, tiriant įvairius įvykius bei užtikrinant efektyvesnę viešosios tvarkos kontrolę. Savivaldybės administracijos prioritetas išlieka žmogus ir jos saugumas, todėl investicijos į modernias technologijas, kaip teigiama, yra svarbus žingsnis, kuriant saugesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką tiek rajono gyventojams, tiek miesto svečiams. Tikimasi, kad atnaujinta infrastruktūra ne tik padės užkirsti kelią galimiems pažeidimams, bet ir sustiprins gyventojų saugumo jausmą viešosiose erdvėse. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar iš Kelmės krašto, kelkimės į Klaipėdos kraštą. 2025 pradžioje pradėtų Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų, kurie artėja prie pabaigos kainą, palyginti su skelbta viešajame pirkime, padidėjo 1,2 milijono eurų. Penktadienį apie tai rašo Vakarų ekspresas. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijono eurų iki beveik 25,2 milijono eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai Saulius Budinas teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš 3 JAV eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtono pradėjus susišaudimą. Smurtas grasino sužlugdyti trapias paliaubas, galiojančios nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaitės trukusius JAV ir Izraelio išpuolius prieš Islamo Respubliką, kurie atsakė smūgiais visuose artimuosiuose rytuose ir blokuodamas sąsiaurį, gyvybiškai svarbu naftos ir dujų gabenimo maršrutą. Vašingtone paklaustas, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja, Trumpas atsakė, taip, galioja. Šiandien jie su mumis pažaidė, mes juos nuputėme, jie pažaidė, aš tai vadinu pažaidimu. JAV centrinė vadovybė socialinėme tinkle X paskelbė, kad Irano pajėgos į tris JAV karo laivus paleido daugybę raketų, dronų ir mažų laivų, tačiau į ne vieną nebuvo pataikyta ir kad jie neutralizavo atskriejančias grėsmes ir nusitaikė į atsakingus Irano karinius objektus. Kaip skelbiama, JAV centrinė vadovybė nesiekė eskalacijos, bet išlieko pasirengusi ginti amerikiečių pajėgas. O apie tai praneša portalas 15min.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Turbūt kiekvienas, kuris laikėsi sveikos mitybos principų, yra susidūręs su iškrovos dienomis. Ir ne vienam iškilo klausimas, kuo ir kiek jos yra naudingos. Pasak gydytojų, sistemingos iškrovos dienos gali būti labai naudingos organizmui, nes jos šalina toksinus, padeda išvalyti žarnyną, o taip pat gali pagerinti sveikatą esant kai kurioms ligoms. Tačiau dabar tampa madingos įkrovos dienos. Ar tikrai jos suteikia galimybę prisivalgyti be saiko ir kam jos reikalingos? Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie iškrovos ir įkrovos dienas. Ar reikia daryti žmogui iškrovos dienas ir ką galima gerti ir valgyti per jas?
2: Iškrovos dienas galima daryti, jeigu žmogus yra emociškai tam pasiruošęs. Jeigu žmogus bijo, tai geriau jos nedaryti, nes maigysis blogai, tiesiog vakarinio persivalgymo. Iškrovos dienos gali būti daromas dėl sveikatos, nes labai gerai pailsi širdis, kraujagyslės, virškinimo traktas. Gali būti daromas ir dėl svorio. Bet su svoriu

0: irgi labai susiję emociniai dalykai. Kartais žmonės daro iškrovas dienas pirmadienis, o prieš tai savaitgalį prisivalgo ir galvoja, kad išsikraus. Na, per parą tikrai nesudeda tiek kalorijų, tas perteklius, kiek žmogus privalgo per savaitgalį, jeigu visiškai savęs neriboja ir valgo viską iš eilės. Ir tokiu atveju vis tiek svoris auks. Taip kad iškrovas diena gali būti reikalinga arba naudinga tada, kada žmogus nuosekliai meta svorį ir tiesiog kartas nuo karto organizmą lyg ir perkrauti arba savo padėti, susikaupti, išsivalyti ir tokiu tikslu daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu arba jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos iškrovos dienos, kai visiškai be vandens ir be maisto, tai tikrai mano nuomonė kenkia organizmui. Kai kurie tik tai žmonės gali daryti ją be maisto ir tam reikėtų pasiruošti kitiems žmonėms, o įprastai aš rekomenduoju tiesiog pasimti 180-200 gramų sausų kruopų, kuo natūralesnių, jas šiek tiek pabrinkinti ir vos pavirti, tai yra, kad dar išliktų gerai kramtamos konsistencijos ir per 3 ar 5 kartus per dieną suvalgyti. Galima gerti šiek tiek arbatos, reikia gerti daug vandens ir tikrai tos kruopos duoda sotumo jausmą ir jaučiamės tą dieną gerai ir ypač puikiai kitą dieną. Ir tokia diena yra tikrai lengva, lengvai gyvendinama. Prie viso to, ką išvardinau anksčiau, dar ką gero suteikia tokia iškrovos diena, kad labai gražiai pravalo žarnyną. Taip, kas labai daug naudų, tik tai reikia būti emociškai tam pasiruošęs.
1: Tai galima daryti tokias iškrovos dienas turbūt vieną kartą į savaitę?
0: Daugiausiai vieną kartą į savaitę.
1: Teko skaityti, kad dabar atsirado įkrovos dienos, ar tai reiškia, kad mes galime valgyti tą dieną, kiek norime ir ko norime, ir kam tokios dienos reikalingos ir naudingos?
0: Na, iš tiesų, labai smagiai skamba tos įkrovos dienos, tik tai tiek, kad jos yra skirtos intensyviai sportuojant, nes jos atsirado būtent pas profesionalius sportininkus, kadangi jų dietos yra ypatingai ribotos, ypatingai griežtos, tiesiog labai sudėtinga emociškai tame išbūti ir atsirado įkrovos valgiai arba įkrovos dienos, angliškai vadinami cheat meal arba cheat day. Tai jiems tos įkrovos dienos nepakenkia, todėl kad jie tiesiog per savaitę gauna tikrai ganėtinai didelį kalorijų deficitą, reiškia, jiems lyg ir trūksta tų kalorijų ir jas pasipildo būtent tokiu būdu. Bet vėlgi čia yra niuansai, jie skaičiuoja, kiek jiems trūksta ir kiek jie gali suleisti. Taip, kad tai nėra, taip, kad visiškai neribuoti tą daro. Ir įprastai tokių sportininkų yra ganėtinai didelė kūno masė, daug raumenimų ir ganėtinai daug jie per parą kalorijų sunaudoja. Tuo tarpu, kas gali atsitikti vidutinio svorio moteriai, ypač turinčiai riebalų perteklių, kad jinai visą savaitę arba 2 savaitės metė svorį, pasidarė įkrovos dieną ir viskas atogo atgal. Taip, kad tas įkrovos valgis arba įkrovos diena, jie turi būti gerai apskaičiuoti, kad nepakenkti sau ir kažkiek leisti. Aš tiesą sakant, savo programos dalyvių nemokau skaičiuoti kalorijų, o tiesiog labiau rekomenduoju pajausti savo sotumo jausmą, mokau jos kaip tą daryti ir aš manau, kad nereikia saudrausti visiškai tam tikrų saldumynų ar produktų, kurių žmogus labai labai nori, bet savo tiesiog nusistatyti taisyklės, kada, ką ir kiek valgau. Nes labai svarbu tas leidimas savo, nes kuo mes daugiau savo draudžiam, tuo mes labiau norim. Mes žinom, kad jeigu tikrai, tikrai labai norėsim, galėsim tai suvalgyti, pasidaro daug, daug lengviau.
1: Ar tikrai sulieknėti galima tik nevalgant angliavandenių, tai yra vaisių, bulvių, kruopų, duonos?
0: Iš tiesų yra prastas būdas nevartoti angliavandenį ir pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos rekomenduoja, kad angliavandenį sudarytų maždaug apie pusę viso raciono. Bet labai svarbu, kokie jie. Tai yra, turi būti šviežių daržovių arba labai mažai termiškai apdorotų daržovių, kad jos išliktų kramtamos konsistencijos, šiek tiek vaisių ir būtinai grūdiniai produktai. Bet vėlgi grūdiniai, kad tai būtų pilno grūdo produktai, kad tai būtų kruopos, o ne dribsniai, taip kad labai labai svarbu, kokius produktus, kokius angliavandenius naudojam ir kaip juos apdorojam. Kita vertus, jeigu žmogui labai patraukliai skamba baltyminės dietos, ypač tiems, kurie labai mėgsta mėsą kiaušinių, tai tokiu atveju noriu įspėti, kad tokių dietų laikytis galima tik labai ribotą laiko tarpą, kadangi organizmui vis tiek reikia energijos ir jis tą energiją ima gauti iš baltymo. Bet skaidant baltymą ir venčiant į energiją, labai stipriai yra apkraunami inkstai ir kepenys, todėl kad gaminasi ketonai. Ir jeigu tokios dietos yra laikomasi ilgiau negu 10 dienų, gali būti net negrįžtami inkstų pokyčiai. Ir su tokiais dalykais juokauti negalim. Taip kad gyvūninių produktų turi būti valgoma ribotai, o angliavandenių tikrai turi būti racione, tik vėlgi labai, kaip minėjau, svarbu, kokie, kada ir kaip pagaminti.
1: Mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, jog svarbiausia yra, kad kiekvieno iš mūsų mityba būtų subalansuota, o tai reiškia, kad organizmas turi gauti visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Valgyti sveikai ir subalansuotai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų savijauta, grožis, sveikata.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilumo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir be precedenčių grasinimo panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau, be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniams skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimo korupciją ir sukčiavimą susijusius su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininės šalies bepiločių, orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

Vieną kartą mokytoja mokykloje paklausė vaikų: kaip jūs manote, vaikai, kas yra protingesnis, šuo ar žmogus? Na, visi vaikai nutilo, galvoja. O vienas berniukas, sėdintis pirmutinėme suole, pakėlė ranką ir sako: aš tai manau, kad šuo. Kodėl? Paklausė mokytoja. Ogi todėl, kad aš papasakoju savo visokias istorijas įvairiausias šuneliui savo, tai jis labai moka mane išklausyti ir puikiai supranta, ką aš jam pasakoju. Bet va, kai jisai nori man ką nors papasakoti, aš nieko nesuprantu. Taigi, vaikai, tokių nutikimų įvairiausių būna mūsų gyvenime ir jie tikrai sukelia labai smagius prisiminimus, smagias emocijas ir linksmą darosi pasiklausius. Gyvūnėlė iš ties yra labai protingi ir todėl dar vieną pasakojimą noriu papasakoti jums iš gyvūnų pasaulio. Na, šį kartą apie kiaulytes. Pasiklausykite. Raudonų plytų namelyje gyveno kiaulių šeima. Kartą kiaulė susėdo prie stalo pietauti. Visos kiaulės valgė kiauliškai, be šaukštų, be šakučių ir be peilių. O tėtis šliurpė tiesiai iš lėkštės, mama garsiai čepsėjo, o vaikai sukišė priekinės kojas ir snukučius į dubinėlius, kriuksėdami rijo viską nekramtę. Na, kaip tikros kiaulės. Tik vienas jauniausias paršiukas atsinešė peilį ir šakutę. Užsikišo už apykaklės servetėlę, gražiai atsisėdo ir pradėjo pietauti. Kodėl elgiesi kaip koks žmogus? Grėsmingai subarė į tėtis. Kiek tau kartų sakyta elgtis kiauliškai? Pritarė ir mama. Gėda, gėda, sutartinai sužvėgė kiti vaikai. Mažajam paršiukui iš tikrųjų pasidarė labai gėda, net žandukai paraudo. Jis nusiplėšė servetėlę ir trenkė ant grindų peilį su šakute. Tada užsirioglino visom keturiom kojom ant stalo ir pradėjo šliurpti ne tik iš savo, bet ir iš greta sėdinčių paršelių dubenėlių. O čia tai kitas reikalas, pagyrė į tėtis. Šaunuolis, sušvitusi iš džiaugsmo, pridūrė mama. Eikš pas mane, mielasis, aš tave pabučiuosiu. Paršiukas nudūmė per visą stalą pas mamą, pakeliu išvartydamas į visas pusės dubenėlius, lėkštes ir kitus indus. Kaip tikras kiaulė.

apie tai, kodėl Lakštingala čiulba naktį. Kitados Lakštingala naktį nečiulbėdavo. Buvo toks pat dieninis paukštis, kaip ir daugybė kitų sparnuočių. Nieko nuo jų nesiskyrė. Gyveno alksnyne, suko lizdą ir čiulbėjo. Kartą paukščiai nusprendė suruošti saulei giesmių šventę ir atsidėkoti už tai, kad jie išvijo šaltį ir žemėj gražino pavasarį. Visi paukščiai suskato ruoštis didžiai šventei. Miški ir aplinkinėse pievose nuo ryto iki vakaro gaudė jų įvairia balsė byla. Ypač uoli buvo Lakštingala. Švilpavo taip, kad net snapelis grikšėjo ir vis čiauškėjo liežuvėliu. Atsidėjusi savo pratybams, ji nei matė, nei girdėjo, kas dedasi aplinkui. Atėjo šventės diena. Giesmininkų choras susibūrė dar prieš saulei tekant. Paukščiai sulėkė iš tolimiausių kampelių. Visi buvo ne tiek pasiruošę gėdoti, kiek išsidabinę. Pečelinda nepašykštėjo savo plunksnams lapų žalumos. Rudonodė gelksnio žieve nusirausino uodegą. Kėkštas dangaus žydriu aptraukė sparnus, o dagilis ryškiai išsimargino visą galvą. Kiekvienas norėjo, kad saulė matytų, koks jis gražus. Tik Lakštingala, uoliai čiulbėdama, buvo visai pamiršusi išsipuošti. Į šventę jie skrido savo kasdieniu pilku drabužėliu ir vos tik saulė pasiuntė į mišką pirmąjį spindulį, tuo ir prasidėjo giesmių pynė. Mažesnieji giesmininkai garsiai čiauškėdami purpčiojo nuo šakos ant šakos ir kilo vis aukščiau pasitikti saulės. Gandras atsistojo lizde ir sukleketavo, genijai niko kalenti medžių kamienus, volungė, kuri didžiavosi savo auksaspalviu švarkiuku, nutupė beržo viršūnėje, kad saulės nutvėkstos sužvilgėtų jos plunksnos, bet kokia ta jos giesmė, užkniaukė kaip katė. Žalvarinės kulvirščiomis skrido iš drevės ir plačiai pražiojas snapą karktelėjo. Anot jo, taip pat gražiausia melodija. Nors ir labai uoliai Lakštingala suokė, jai vis tiek nepasisekė nutildyti žalvarnio. Jis karksėjo bjauriu balsu, nusteldamas visų paukštelių giesmes. Lakštingala nusiminė. Jos gražių giesmelių regis niekas nepaisė. Vargšė net nedrįso su savo kukliu drabužėliu pasirodyti saulei, pakilti į liepos viršūnį ir ten prisidėti prie puošnių liepsnelių, prie kikilių, raudonodegių ir pečelindų choro. Ji nuskrido į jėvinėlį prie upelio ir ten liūdėjo, kol pamatė saulėlydžio gaisą. O kodėl mane pragydus dabar, kai kiti paukščiai tupė miegoti? Galėsiu dėkoti saulei už gražią dieną iki pat aušros, o nakčiai niekas nei nematys, kad neturiu margo šventinio švarkelio. Ir ji taip ėmė suokti, kad net miškas pritilę sukluso. Jos nuotaika pasitaisė ir giesmė dar gražiau skambėjo. Nuo to laiko Lakštingala čiulba nakčia. Kada visa tai dėjosi, niekas nebeprisimena, veikiausiai labai seniai. Saulė, žinoma, prisimena, bet ji taip toli ir taip aukštai, kad nepaklausė.

0: kvailelį. Gyveno kartą Janikas. Gražus pasižiūrėti, bet darbui netikęs. Viskas jam ne kaip kitiems žmonėms. Jokingai išeina. Nusisamdė į darbininkus jį vienas žmogus. O pats su žmona išsiruošė į miestą. Žmona ir sako jam: tu pasiliksi su vaikais, prižiūrėk juos, pavalgydink. O kuo? Klausė Janikas. Paimk vandens, miltų, bulvių, supjaustik ir išvirk, bus viralo, vyras liepia. Saugok duris, kad vaikai į mišką neišbėgtų. Išvažiavo vyras su žmona. Janikas užlipo ant gultų, prižadino vaikus, nutempė juos ant grindų, pats atsisėdo už jų ir sako: na štai, aš jūs prižiūriu. Pasėdėjo kurį laiką vaikai ant grindų ir prašo valgyti. Janikas įsitempė į trobą kubiliuką vandens, subirė jį pusmaišį miltų, krepšį bulvių, išmaišė viską pagaliu ir galvoja garsiai: o ką pjaustyti reikėjo? Išgirdo vaikai, išsigando. Oi, jis ko gero mūsų pjaustys. Ir patiliukai spruko lauk iš trobos. Janikas pažiūrėjo jiems įkandin, pasikasė pakaušį ir galvoja: ha, kaipgi aš dabar juos prižiūrėsiu? Ir dar duris reikia saugoti, kad nepabėgtų. Dirstelėjo į kubiliuką ir sako: virk, virale, o aš eisiu vaikų prižiūrėti. Iškėlė duris iš vyrių, užsimetė ant pečių ir nuėjo į mišką. Tik žiūri, priešais lokys beinas. Nustebo lokys, urzgė: hei, klausyk, kam tu medį į mišką neši? Papasakojo jam Janikas, kas jam nutiko. Lokys atsitupė ant užpakalinių letenų ir kvatoja:
1: koks tu kvailelis, imsiu už tai tave ir suėsiu.
0: O Janikas sako: tu verčiau vaikus suėsk, kad jie kitą kartą tėvo ir motinos klausytų, į mišką nebėgtų. Lokys dar labiau juokiasi, net raičiuosi po žemę iš juoko.
1: Hoi, niekada tokio kvailio nesumatęs. Eime, aš tave savo žmonai parodysiu.
0: Nusivedė jį pas save į urvą. Janikas eina, durimis už pušų kliūva.
1: Mesk tu jas, sako lokys.
0: Ne, aš žodžio laikausi. Jeigu pažadėjau saugoti, tai ir išsaugosiu. Atėjo į urvą.
1: Lokys savo žmonai sako: žiūrėk, mieloji, kokį tau atvedžiau jaunikaitį, mirk iš juoko.
0: Janikas klausė lokienę: tetulė, ar nematei vaikelių? Manieji namie miega. Nagi parodyk, ar ne mano bus? Parodė jam lokienė tris lokiukus, o jis ir sako: ne tie, mano buvo du. Dabar ir lokienė mato, kad jis paikštelis taip pat juokiasi. Juk tavo buvo žmogaus vaikai. Taigi, tarė Janikas, atskirsim at mažus, kieno jie. Tai juokinga, nusistebėjo lokienė ir sako vyrui: žinai, neėsime jo, tegul jis pas mus už darbininką būna.
1: Gerai, sutiko lokys, nors jis ir žmogus, bet jau labai nuolankus.
0: Davė lokienė Janikui kraitelę ir paliepė: eik į mišką, pririnka aviečių, kai vaikučiai pabus, aš juos skaniai pavaišinsiu. Gerai, šitą padaryti galiu, tarė Janikas. O jūs pasaugokit duris. Nuėjo Janikas į vietyną. Pririnko aviečių pilną kraitelę. Pats iki soties prisivalgė, eina atgal pas lokius ir dainuoja visą gerklę. Ech, lietolytė, ta dievo karvytė, ne tokia kaip skruzdėlė ar drėžiukas Rainas. Parėjo į urvą ir šaukė. Šėkit jums, avietės! Lokiukai pribėgo prie kraitelės, urzgė stumdosi, verčiasi kūliais labai patenkinti, o Janika žiūrėdamas į juos sako, ah, kaip gaila, kad aš ne lokys, o tai ir aš vaikų turėčiau. Lokys žmona kvatoja. Oi, dievulėliau, urzgė lokys, taigi su juo gyventi negalima, iš juoko numirsi. Žinote, sako Janikas, jūs čia pasaugokite duris, o aš eisiu vaikelių ieškoti, kitaip šeimininkas man kailį išvanos. O lokienė prašo vyrą, klausyk, gal padėtum jam? Reikia padėti, sutiko lokys, labai jau jis juokingas. Patraukė lokys su Janiku miško keliukais, eina bičiuliškai šnekučiuojasi. Oi, na ir paikasgi tu, stebisi lokys. O Janikas įklausė, o tu protingas?
2: Ar aš?
0: Na taip.
2: Nežinau.
0: Ir aš nežinau. Ar tu piktas?
2: Ne, o kodėl?
0: Man atrodo, kad kas piktas, tas ir kvailas. Aš taip pat nepiktas, vadinasi, mudu abu nekvailiai.
2: Matai, kaip išmasti,
0: nusistebėjo lokys. Staiga jie du mato, sėdi po krūmų du vaikai ir miega. Lokys klausia,
2: čia turbūt tavo?
0: Nežinau, sako Janikas, reikia jų paklausti. Manieji valgyti norėjo. Išbudino jėdų vaikus ir klausė, norite valgyti? Tie šaukė, seniai norime. Na, tarė Janikas, vadinasi, šitie mano. Dabar aš juos vesiu į kaimą, o tu, dėdulė, bū geras, atnešk duris, nes man pačiam nėra kada. Aš dar turiu viralą virti. Gerai jau, tarė lokys, atnešiu. Eina Janikas paskui vaikus, žiūri į žemę jiems pavimui, kaip jam buvo įsakyta ir dainuoja. Ech, kad tave galai, gaudo kiškį vabalai, sėdi lapė po virbais ir galvelę kraipo. Įėjo į trobą, o šeimininkai jau pargrįžė iš miesto ir mato, vidury trobos kubiliukas stovi. Iki viršaus pilnas vandens, pridėtas bulvių, pripiltas miltų, vaikų nėra, durys taip padingusios, atsisėdo jie ant suolo ir gailiai verkė. Ko verkėte? Paklausė juos Janikas. Tuo metu jie pamatė vaikus, apsidžiaugė, glėbesčiuoja juos, o Janikas klausė, rodydamas į jos taisytą jovalą kubiliukę. Na kaip? Kas čia tavo pridaryta?
2: Viralo?
0: Argi taip reikia? O iš kur aš galiu žinoti kaip? O kur durys dingo? To jau jas atneš. Antai jos. Pasižiūrėjo šeimininkai pro langą, o getina lokys. Duris tempia, žmonės nuo jo į visus šonus lekia, ant stogų lipa į medžius. Šunys išsigando, iš baimės sulindo į patvorius, į pavartes. Vienas tik rudas gaidys narsiai stovi vidury gatvės ir šaukiant lokio, aš tau, kakarėku. Taip ir baigėsi ši pasakaitė, vaikai. Dargi nepaikas tas jaunikaitis, Janikas. Na, kad jau linksmas, tai tikrai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilumos sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas, Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliai 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusio su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimus su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinio kovinio galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šios dienos laidoje kalbėsim apie mitybą, nes atliekami moksliniai tyrimai tvirtina, kad mityba yra vienas svarbiausių dalykų lemiančių mūsų sveikatą. Subalansavę savo mitybą galime išvengti ne tik įvairių sveikatos problemų, bet ir užkirsti kelią širdies ligoms, diabetui, o taip pat ir onkologinėms ligoms. Informacijos mitybos klausimais yra daug, tačiau tik maža dalis žmonių žino, kaip reikia sveikai maitintis. Taigi šiandien laidoje apie tai, ką reikėtų valgyti, kad būtume sveikesni ir gerai jaustumėmės, kalbame su studijos Sulieknyk sveikai vadove, sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Pradėkim nuo pusryčių. Ką reikėtų valgyti pusryčiams ir ar sutiktumėt su tuo posakiu? Pusryčius pavalgyk pats, pietus dalinkis su draugu, o vakarienę atiduok priešui.
2: Aš tikrai taip nedarau ir savo vakarienės priešui tikrai nedovanočiau, nes manau, tai vienas iš to laiko, kurį susėdam kartu su šeima, pabendraujam ir pasidalinam dienos įspūdžiais. Na, o pusryčius iš tiesų būtina valgyti, nes mes taip gražiname savo organizmo energiją, ką suvartojome per naktį, nes tikrai ir širdis plaka, ir plaučiai veikia, ir smegenys veikia, taip kad naudojam ir naudingas medžiagas ir energiją. Na ir reikia pasiklauti dienos pradžiai. Ir lengviausia tą padaryti, jeigu mes vartojame grūdinius produktus, vasarą kartais yra pats sezonas, vaisių ir uogų vietinių galima valgyti vaisius, bet šaltuoju periodu vis dėlto rekomenduočiau rinktis grūdinius produktus, nes jie ilgiau teikia energijos, na ir daugiau jos turi ir mes ilgiau jaučiame sotus. Tik tai vėl grūdiniai produktai nėra visi tinkami, reikėtų vengti užpilamų, greitai paruošiamų košių, tų vadinamų sausų pusryčių ir rinktis daugiau grūdų, soras, perlinės kruopas, mėžinės, avižas, bet ne dribsnius. Yra ir įvairių kitų kruopų arba jų mišinių ir dar labai svarbu, kad košė būtų gerai kramtomas konsistencijos. Tai reiškia, kad atsisėdus prie stalo dar reikėtų šiek tiek pakramtyti. Nes jeigu yra perverta, jeigu tai yra greito paruošimo košė, net ir grūdų košė, jeigu nėra per ilgai apdorota, ji virsta cukrais. Tai nėra tas cukrus, kurį mes dedame į kavą ar arbatą, bet mūsų organizmas priima labai panašiai, taip kad mes labai didelę dalį naudos tiesiog sugadinam.
1: Paminėjot dribsniai, neturėtų būti dribsniai. Tai pavyzdžiui, avižų dribsnių košė, jinai jau netinka?
2: Jie turi daug mažiau vertės, gali būti tinkama mažiem vaikam arba tiem žmonėm, kurie turi virškinamo trakto sutrikimų prie tam tikrų sutrikimų arba ligų, bet sveikam ar sąlyginai sveikam žmogui tikrai daug geriau yra grūdų košė, kurie žymiai ilgiau teiks sotumo jausmas, energija pasisavins palaipsniui, o ne taip greitai kaip iš dribsnio. Ir mes tiesiog mažiau norėsim valgyti, nes įvairios dribsnių košės labai netgi suskatina apetitą.
1: Keista, nes aš pati mėgstu valgyti dribsnių košę rytais.
2: Tai natūralu, nes kuo greičiau išsiskiria angliavandeniai arba cukrai kraujai, tuo mes galim jausti tą didesnį malonumą arba momentinį energijos antplūdį, bet tai nėra sveikiau. Tai sutrumpina labai stipriai sotumo jausmą ir suskatina alkį.
1: Koks produktas turi būti pas kiekvieną žmogų ant pietų stalo?
2: Šviežios daržovės sezoninės vienareikšmiškai ir šitoj vietai dažniausiai sako, tai gerai, pas mūsų sezonas labai trumpas, šilumos mažai, bet yra tikrai daržovės sezoniškumas. Jeigu vasarą mes daugiau valgom tai, kas auga virš žemės, lapus, pomidorus, agurkus, paprikas, žalumynus įvairiausius, tai šaltėjant oranų daugiau naudojam kopūstinių ir šakninių daržovių, kurios kuo puikiausiai tolygioj temperatūroje išsilaiko net iki pavasario ar net pavasario vidurio. Ir tas sezoniškumas iš tikrųjų turi būti racione ir tikrai nevienodas yra maistas. Vasarą, žiemą, rudenį, pavasarį jis turi keisti. Šviežios daržovės privalomai turi būti ant kiekvieno stalo ir didelio žmogaus ir mažo žmogaus. Ir reikėtų šiek tiek riboti įvairių riedų padažų. Mes dažnai valgomos daržovės ir įsivaizduojama, kad kojas begardinsim, tai tikrai reikalų nesugadins. Jeigu mes pilam aliejų 30-40 ml tam, kad sumaišyti, tai tikrai gadinam, todėl kad tada gaunam didelį kalorijų perteklių. Mes dažniausiai, kad tų šviežių daržovų valgom dar ir sotų patiekalą ir tiesiog tada gaunasi tikrai per daug energijos. Žinoma, kas sportuoja intensyviai 5 kartus per savaitę ir turi liesą kūno masę, tai viskas gerai, jeigu tai ir sportuoja, bet tokių žmonių nėra daug.
1: tada galima sakyti, kad salotas geriausiai pagardinti citrinų sultimis.
2: Citrinų, apelsinų, greipfrutų, sojos padažo įvairiais natūraliais actais, kurie mažais kiekiais tikrai yra sveika. Kai prinoks pas mus svarainiai, jie kuo puikiausiai pakeičia citrinas, taip pat natūralių uogų, laukinių uogų tyrės, ką tik sutrintos, jos irgi turi malonę rūgštelę, bruknės, spanguolės ir tai turi labai daug antioksidantų. Miško uogos, kai prasideda sezonas, irgi būtinas yra mūsų racionas ir būtinai jų reikia pasiruošti ir žiemai, tai yra susišaldyti.
1: Yra toks posakis, kad po 18 valandos valgyti nepatartina. Ar tikrai pritarė tam posakiai?
2: Pritariu, jeigu žmogus eina negoti 9 valandą vakarą, tai tikrai jis yra šaunuolis, bet tokių tikriausiai yra mažai ir eina negoti šiek tiek vėliau. Na ir tikrai būtina vengti maistą 3 valandos iki miego, jeigu mes kalbam apie saugusius žmonės. Todėl, kad skrandis miego metu turi būti apytuštis, kitu atveju, jeigu mes pavalgom vėliau, tai yra lieka mažiau laiko iki miego. Mūsų skrandis yra pilnas ir naktis norėtų negoti. Ir jei negoti, mes tokiu būdu jam neleidžiam, mūsų miego kokybė suprastėja. Tai aiškiai išmiegoja tas pačias 7 ar 8 valandas, mes pailsime mažiau, kitą dieną jaučiamės labiau pavargę, apsnūdę, turi mažiau energijos ir norim daugiau kavos, miltinių ir saldumynų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiandieną irgi mes turime svečią, tai teologą Romaną Žuką. Irgi galite užduoti ir klausimus jam, ir manau, kad teologijos mokslas ir sąveikas su vidiniu pasauliu, kurioje yra daug daugiau negu bet koks mokslas, nes viduje žmogaus yra viskas, jeigu mes ten mokėsime rasti. O bet kokia informacija, kuri žmogaus paruošta, jinai kažkieno tai nuomonė, kažkieno tai išmintis, ir iš kur tai išmintis atėjo. Tai taip pat labai sunku pasakyti, bet yra žmonės, kurie žino, kurie supranta, kurie turi savo modelis pažinimo gyvenimo. Ir mes dvasinio tobulėjimo keliu eidami naudotis turėtume įvairių religijų samprata, ne vien tik tai viena. Ir žinot, kur yra didžiausi susipriešinimai dėl religijų, tai ten yra jau blogai. Neturėtų būti susipriešinimo. Dievas yra vienas, kūrėjas yra vienas, vadinkim, visata yra viena ir visiems vietos užtenka. O žmonės pradeda ir gudrauti, ir savanaudžiauti, ir nori valdžios, nori gerai gyventi. Na, religija, ypatingai tokios sektos visokios, kurios taip pat jos skaito, kad religijos jų, jie labai ir, manau, pridaro tikrai blogų pasekmių, bet jos irgi yra. Ir jeigu nebūtų tai kūrėjo numatyta ir leista, tai nebūtų buvę. Bet jos kažkaip tai yra. Tai sveiki, Romanai.
2: Labadiena. Labadiena ir visiems klausytojams, kurie domisi šią temą. Jinai yra labai, labai šiandien reikalinga. Nes mes turim dabar ir COVID-ą, kuris mumis prašo eiti, susipažinti su visą gyvenimo paslaptimi. O paslaptis yra išrašyta šventam rašte, bent mūsų šalyje, Lietuvoje, kitose šalyse išrašoma kitomis kalbomis, tai kiti tikėjimai, jie taip pat kalba apie gyvenimą.
1: Religijos kitos, tikėjimas vienas, turbūt.
2: Nu gerai.
1: Tikėjimas, jo.
2: Tinka. Religijos. Kitomis kalbomis išrašyta, ten žmonės, vadinasi, jiems reikia tą kalbą. Bet bendras vis tiek vardiklis, mes gyvenam žemėje ir kaip Pukas sako, taip mes esam viena šiam gyvenime, bet spalvos mūsų skirtingos.
1: Nu ir odos spalvos skirtingos, irgi ir kultūros skirtingos, ir sąmonėje galbūt kitokia, ir tas informacijos pernešimo sistema kitokia, kas kokia informacija skleidžia, tai tų spalvų tikrai yra labai daug. Ir jeigu mes pradėsim ten gilintis į religijas labai konkrečiai, manau, kad mes čia paklysime šiek tiek. Tai norėtųsi to dvasinio tobulėjimo daugiau eiti į žmogaus širdį, į žmogaus galimybės jaustis laimingam. Džiaugsmo širdyje, kad visą laiką būtų daug. Nes jeigu mes tik tai dėstysim kažkokias teorijas, tai to džiaugsmo neatsiras, o žmogų, kad mes dar daugiau nesuklaidintume. Tai esmė pati, kad širdyje žmogaus kiekvieno yra meilė, turbūt jūs, Romanai, irgi neprieštarautumėte.
2: Taip, jūs labai teisingai pasakėt, manas meilė. Nu, kaip sakyti, mes ją operuojame kiekvienas pagal save kažkiek tai.
1: Spekuliuojame, nuvalkiojam, žinot, pažiūrėkit, devalvavom tą tikrą jausmą ir pavertėm tokiu gatvės nutampytų skudurų. O kas iš tikrųjų yra meilė? Čia yra svarbiausias klausimas.
2: Labai, labai geras klausimas. Man su juo taip pat teko kovoti, nes kiekvienas beveik susidūrėm, ieškodami tos meilės. Taip, šiandien galime sakyti ir civilizacijoje, netgi ir religijose, ir visur yra tas rimtas trūkumas įvardinti, kas yra meilė. Tai galime sakyti, kas man padėjo. Kuom aš galiu pasidalinti.
1: Bet kas tai yra, sakykit, kaip jūs dabar, kas padėjo paskui, bet kaip jūs suprantat, kas yra meilė?
2: Šiandienai aš galiu pasakyti taip, jau iš to, ką aš pasakiau savo gyvenime, supratau, tai yra vadybos procesas, kurio pasiekmė yra meilė, jausena. O šiaip mes turim suvadybinti gyvenimą ir iš to paslaptyje gyvenimo, nes atsiranda toks atlygis. Aš taip suformulavau ir manęs kol kas veža.
1: Bet jūs atvadybą gyvenimo, paslaptis, jau mes kažkur tainam į dausas. Na, o aš norėčiau, kad mūsų kalba visai tų žmogų į širdį. Ne į kažkur tai paslapti, o į širdį. Jeigu aš įvardinu, kad meilė tai yra jausmas, tai, vat jūs sakėte, išjaučia, ką žmogus, ar ne? Tai labai aš pritariu, kad meilė tai yra jausmas, tai, ką žmogus išjaučia, ką jis jaučia. Ir ką jisai iš savo vidaus jausdamas spinduliuoja. Vat kokie energetinis srautas iš jo išeina. Juk yra ir aura, ir čakros visos turi savo dažnį, ir spinduliuoja žmogus visapusiškas, jisai yra spinduliuotojas, kaip šviesos nešėjas, kūrėjas. Ir širdyje ateina tas rautas iš visatos, ir ką jisai gauna energetinius tos dalykus, ką jis pasispinduliuoja.
2: Jūs labai teisingai pasakot. Taip, tai yra energetika, kuri mums šiandien dar nėra pavaldi. Taip, sąmoningai protus suprasti. Čia yra, aš įvardinčiau, pasamoninis jausmas.
1: Nu, palaukit, pavaldi negali būti. Mes pavaldus, mes gaunam energetinį srautą iš dievų, nu, iš visatos. Ir mes į širdį įsiliem, tai mes turim būti pavaldus. Mes nepavaldus, tai visatos žiniai išminčiai. Aš taip manyčiau, mes neklausom savo širdies, mes elgiamės negerai, o ne mes dabar suvaldysim visatą.
2: Tai, nu, gal. Jūs labai gerai dabar oponavot.
1: Jo, bet aš turbūt čia atsiprašysiu, skambutis laukia. Klausome, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Vytautas iš Panevėžio.
1: Taip, Vytautai.
3: Žiūrėkite, aš šiandien norėjau tokį vieną klausimą užduoti, prieš tai padarys truputį įžangą, man šiandien truputį, na, šiandien tarim pasakys, labai sukrėtė. Sukrėtė šiandien Lietuvos statistikos departamento pateiktą statistiką, praeitus 2020 metus, pandeminius metus, ne, kai mes turime, nu, nežinau, čia tik oficialią statistiką, tikėt nuo koronino virusą kažkas ten plus minus apie 2000.
1: Ne, tikėkit.
3: Ne, čia oficialiai. Čia, žinot, čia viską dar nepatikrins, manau, išaiškės, bet kas labiausiai mane sukrėtė, mes turim padidėjusį mirtingumą 5000 žmonių, padidėjusį, gimstamumą sumažėjus 2,9 tūkstančio, ir aš matau tokią, nu, matau, kad niekas į tą statistiką dėmesio netkirpia, vyriausybė toliau kažkokį žaidžia matematinius žaidimus. Ir matau, kad kritika tai yra silpnina mane, ne? Jeigu aš, tarkim, kritikuoju, nelabai tas veiks, aš priešingai galiu netgi tos kritikuojančius sustiprinti. Ar ne laikas jau būtų užsakyti mišęs už vyriausybę, kad turbūt atsitokėtų?
1: Tai užteko balsus atiduoti ir turit, tai kam tos mišės užsakyti? Balsus atidavėti ir jau mišės užpirktos.
3: Tai ne, man teologo šiuo atveju domintų.
1: Ar teologo?
2: Malonės labai. Ar
3: reikėtų tikrai užsakyti mišės vardan, kad prašvestėjimu, nes nematyti tokių skaičių, aš nežinau.
2: Nu, jūs taip labai aštriai pasakėt. Mišės yra geras daiktas. Palydi žmogų į reikiamą jam kelią. Jūs aštriai sakot. Aš pasakyčiau iš tos pusės. Gyvenime viskas vyksta dėsningai. Visa problema, kad mes nesuprantam to dėsnio veiksmo, ir tada mes, kaip sakyti, mūsų reakcija yra atakuojanti. Vadinasi, tai jūs dabar nepatenkitas esat šią žinę, bet realiai jinaigi yra, vadinkim, Lietuvos visos mastu. Ir vienam žmogui paprotestuos prieš šitą veiksmą, tai žinokit, jūs užimat dievo poziciją savo žinojimu. Aš manau, gal geriau, kaip sakant, panalizuot, kodėl ir kaip prisidėti, bet vienas žmogus, turėdamas savo teisumą, tikrai nenusvers viso gyvenimo.
3: Tai... Aš tau supratau, kad vienas ne, bet aš šiaip ne, nebūtų jau laikas, nu, užsakyti mišę. Nu, tai jūs...
1: O ką jūs turite omenyje sakydamas?
3: Man tik tai šiaip ir prieėjo jūsų teologo nuomonė.
1: Bet ką jūs sakykit, ką reiškia užsakyti mišės, ką tai reiškia jums tas pasakymas?
3: Kiek žinau, energetiškai kritika labai stiprina žmogų, aš pats išeikvoju visą savo teigiamą energetiką.
2: Kritikuodami.
3: Taip, va tai kritikai leisti, jeigu aš įsileidžiu savo tikti ir kritikuoju, aš atiduodu jiems savo teigiamą energiją, aš jų pasiemu tą blogą energetiką.
1: Jo, jūs jį pastiprina tą žmogų kritikuodami.
2: Tai jūs teisingai, jūs prarandat energiją, jūs prisirėmėt prie to Gregoro, tos galios. Vadinasi, kritika, vat, iš teologinės pusės, jeigu neturi vadinkim, išeities pasiūlymo, tai jinai tikrai stiprina energiją iš jums atimą. Jūs turite investuoti į pasiūlymą, kurį vat, su visa jėga pasiūlyti, paaiškinti, duoti suvokimą tą. Tai jūsų mišios yra tiesiog agresinės elgesys pagal nu, visatos dėsnį, vadinkim.
1: Tai gal mišės, kad apšviestų protą, dėl to...
3: Taip, kad apšviestų, būtent ne, tai yra meilė, aš galiu eiti kritikos keliu, pykti su ketveriu išsilpinu, ar aš prisikabinu prie jų. O yra mišės, tai čia nėra agresijos, jeigu aš mišės meldžiuosi už jų, aš tik būna, ar tik mišėse pakartoja ten už vyriausybę, už medikus, už dar kažką.
2: Malda, žinot, malda tai yra pas lengviausias, turbūt pas mažiausiai veiksmingiausias būdas. Suprantat, čia malda, vat, imkim, kaip teologija sako, vat, melskime, kad sugražinti Jėzų Kristų. Nu, aš nežinau, koks verslininkas, melsdamasis, tikrai uždirba pinigus arba pasistato namą. O dabar įsivaizduokite, ideologijos, vadinasi, tikėjimo ideologijos didžiausias minusas, laukime Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Nu, aš neįsivaizduoju šitų. Mane šitas ir privertė studijuoti jas, nes tai logiškai nesuprantamas dalykas.
1: Nu, matot, kalba apie sielą, čia irgi mūsų laidose dalyvavo viešnė, kuri sakė, kad jau Kristaus siela yra įsikūnijusi į mergaitę, kuri Lietuvoje gyvena. Ir jai dabar 7 metai ir 8 ir manau, kad kai bus 18 metų apie ją sužinosit. Tai nebūtinai, kad Kristus pats ateis iš naujo, bet gali ateiti naujas žmogus, kuris atneš išmintį žinę ir kaip ir mes va kažkokie išmintį žinę dalinami su klausytojais, visi ką mes žinom, taip galbūt ateis kažkas tai tokio, kas įvyks, nes vat, ir daug kas sako, kad po 5 po 12 metų vat, turėtų tas nušvietimas pasaulio ateiti. Kas tai yra, kaip tai yra, na, labai sunku, ko nors tikėti, ko nematai ir ko nežinai, bet kai bus, tai, ką sakau tada, kai bus, tai ir krikštysim.
2: Nu taip, bet man pavyko suformuoti, studijuojant tokį formatą. Mes gyvename dėsnyje plius minus. Pirmas mūsų dėsnis, tamsa šviesa. Tai aš pagalvojau taip, kodėl negalima tą dėsnį pritaikyti ir tam vadinasi mūsų atėjimui. Jeigu prieš tuos 2000 metų atėjo vienas Jėzus Kristus, tai pagal priešinybės dėsnį galima konstrukcija, kad bus visi žmonės pažengę, dalis žmonių pažengusių ir tikrai ne vieno rankose. Nes mūsų žmonių, kurie pažengė, bus moksluose, prigimtyje, jie, galima sakyti, bus analogai Jėzaus Kristaus. Tai vadinasi, jie savo išmintimi jau pasieks tokį lygį, kad galės su gyvenimu, kaip sakyti, suvokti gyvenimą esmę, prasmę. Kur mes einam, kuo mes siekiam. Nes šiandien didžiausias klausimas. Nu, mes kalbam būti nedalim. Man gerai gyventi, mašiną turėti, kaip ponas Pukas sako. O vidinė dvasinė konstrukcija, kas tai yra, kur slepiasi, ką reiškia gera. Tai mums šiandien labai trūksta žodynų. Tuom darbu aš ir bandau dirbti ir man pavyko sukonstruoti pagrindus, kuriais galima jau bandyti suvaldyti, suvokti tą sąmoningai gyvenimo, imti mūsų programą. Nes aš vadinu kartais gyvenimą kaip programą Dievo, vadinkim programą.
1: Bet... Taip, kažkoks kelias duotas, kam eiti kaip programas, sakykime, žmogui. Bet at, jūs kalbate apie tos pažengusius žmonės, kad at, verslininkai ten su malda nieko nepadarė, jie turėjo. Bet tie verslininkai, daug žmonių verslo ir tiesiog daug yra, kaip sako, pirmas milijonas būna visą laiką nešvarus toks jau liaudyje. Tai iš tų daug žulikų gyvenimo, iš tų tokio veikėjų, komunistų, daug kas, žiūrėkit, sukūręs dabar tos verslus didelius valdo ir jie apie tą dvasinį pasaulį, apie tą žmogų net girdėti nenori, sako, ką jūs čia kalbat niekus, sako, pinigai viskas, Dievas man man ten dvasinės vertybės nereikalingos, aš galiu ir mergų prisipirkti, ir laikrodžių, ir aukso, ir mašinų, aš turiu viską, man visi už pinigus meldžiasi. Tai vat kaip su tokiais žmonėm bus, ir jeigu mes ant jų statysime, ir šiandieną daug ko tokių milijonierių turtingų, ir Kauno meras, pavyzdžiui, yra vienas iš turtingiausių politikų Lietuvoje, na, jis Kauno meras, na, tai kaip jisai žiūri į žmogų, kaip jisai žiūri į žmogaus sielą, kaip jis žiūri į dvasę, kaip jis žiūri į kitus dalykus, jeigu jisai svarbiausia, kad tu išasfaltuot kelius ir čia visi patenkinti bus, visiems trinkelę sudėsim, visi bus patenkinti. O kur žmogus? O kur žmogus? O kur ta dvasia žmogaus? Kur ta siela? O per ją turi ateiti džiaugsmus gyvenime ir gyventi visą laiką su meilį ir džiaugsmų širdį, o ne su gatvėmis asfaltuoto mainu ir aš šypsausi, aš laimingas. Nu, gerai, kad aš asfaltavau, ūkis turi būti sutvarkytas, aš suprantu, bet kaip su ta dvasinė pasaulio, kaip su tuo džiaugsmu, su meilė širdį gyventi, kad žmogus gali jis neturėti, jis laukuose miške ir jis labai laimingas.
2: Jūs labai keistus. Man teko, kai vis mokiau teologijai, pasakė tokią sėkmę. Vienu žodžiu, geras karalius gyveno, susirgo. Ir gydė visi žiniuonės ir vienintelis pasakė, sako, jis gali pasveikti, kai užsidės marškinėlius žmogaus, kuris pasakys, aš esu patenkintas laimingas gyvenimu. Karalius išsiuntė visus savo atstovus po visą pasaulį, jie grįžo, nieko nerado. Ir vienas grįždamas jau prie vartų sutikus skerdžių. Skerdžius klausė, sako, kodėl tokie neliūdės einate? Sako, vat ieškojom mūsų geram karaliui baltinukų, kuris sakytų, kad jis patenkintas gyvenimu. Skerdžius sako, taip, aš patenkintas gyvenimu. Su malonumu man karalius patinka, bet sako, aš tų baltinukų neturiu. Įsivaizduojat, kaip yra priešingai sudėliotas gyvenimas. Tai dabar kalbant apie tuos turtinguosius, vadinasi, tuos dialogų, tokioje, norint susikalbėti su gyvenimu, man pavyko išvesti tokią konstrukciją. Jeigu yra priešinybių įstatymas tamsos ir šviesos, tai vadinasi, tą patį taiko mes ir imkime pinigų atžvilgių. Žmogus gali būti turtingas tik tai keliais atvejais. Arba jis gauna dovanų gyvenime, arba jis uždirba, bet uždirbti kartais reikia gerai paplušėti. Ir tas vat, karminis pažinimas kartais sako, kad jo praeitį gyvenimą jis dirbo, smarkiai dirbo, ir dabar jam duoda atlyginimą. Tai galim daryti išvadą, kad turtingi šitie verslininkai, milijonieriai, jie gauna neužačių. Jie turi atsakomybę ir tai yra dėsnis gyvenimo, kurį mes turim šiandien įvaldyti. Nekalbėti, kad va, jis nevertas, bet pažiūrėti, kas slepiasi jo, imkim tą sandaroje, kokia jo programa vidinė.
1: Kaip jūs pažiūrėsit, kokie priemonė? Jūs pas politiką neužėsit ir pažiūrėkit į savaldybę, jūs užėkit pro bent vartus, kur atrodo čia mūsų namai, visų Kauno miesto savivalda, ai ten sėdi užsirakinę visi ir švilpoja, daro, ką jiems reikia, ką jiems pasako.
2: Jūs teisus.
1: Viena, ką žmonės prašo.
2: Tai jūs teisus. Viena forma.
1: Atsakomybė.
2: Viena forma yra tokia. Sprantat, viena tokia forma yra. Tai yra tiesioginė. Bet yra ir protingesnis išėjimas, kaip sako per Jėzų Kristų, vanasi, trys keliai. Jūs gal tiesiogiai neprieinat, yra kiti tai keliai. Vat, šventė yra trys karaliai. Vat, ar, kaip sakyti, buvo. Ką jis sako? Vanasi, Jėzaus Kristaus pažinimą numatė, ir buvo šašyta šventam rašte, ir numatė rytų kultūros išminčiai, vadinami trys karaliai. Kas jie tokie buvo? Vadinasi, jie buvo mokslo atstovai, gyvenimo mokslo. Kokie? Tai buvo numerologijos, astrologijos, vadinasi, geometrijos pažinėjai. Tai mes šiandien civilizacija vystosi taip, kad mes po truputį galėsim gal atprogramuoti ir žmogaus smegenys. Va, žiūrėkit, filmą jau rodo. Jau rodo, kad iškeičia, implantuoja kažkokius čipsus vadinamus ir, kaip sakant, galėsim testuoti. Šiaip, vat, apar to tiesioginio mūsų elgesio, vis dėlto aš susidūriau turbūt ir kiekvienas žmogus yra susidūręs ar girdėjęs, kad astrologija, pavyzdžiui, nuspėja žmogui, padeda. Numerologija ta vadinama, kada iš, atrodo, iš tų vadinasi skaitmenų atspėja žmonės, kaip sakyt, padeda ir pasveikti, nurodo jų priežastis. Tai yra kalba. Tai viena, kaip sakau, tai yra modeliai šventosios dvasios kalbos, kurį šiandien mes turim jau sąmoningai priimti vat, tų visų technologijų, skaitmeninių technologijų, sukurti tokias programas, prašau, kiek yra darbų, kad žmogų atėjęs po to rengenu, pamatytume maždaug kažkokias dalys ir galėsim pakoreguoti. Aš manau, tai tikrai tas yra kelias ir kito kelio nematau, nes...
1: Nu, matot, ir tie melo detektoriai sukurti, o kas iš to? Apgauna tą melo detektorių. Ir ten yra tokia technologija, kad tai jau ten visi reakcija savo taip nevaldo, kad pamato ten meluojantį. Tai yra specialiai paruošiami žmonės. Ir aš manau, kad nesukurs tokios technologijos elektroninės kažkokios, kuri galėtų dvasę įkinkyti sielą. Nu, siela išmintis ir sielos dievo, vadinkim, ar visatos tai energetiniai dalykai nu, žmoguje neįkandami niekada bus. Todėl, kad žmogus yra pavaldus dievui, vadinkim, ar ne, visatai. Ir tai energetinis rautas, kuris ateina, jis tik tai ta maža dalelytė ir jinai negalėtų kažkokį tai sukurtą aparatą, kad galėtų ten kažką keist, kontroliuoti, žiūrėti tą gudravimą, nu, nežinau.
2: Nu, galim žiūrėti ar
1: pasakyti, čia galim filosofuoti, bet ką mes turim šiandieną? Šiandien mes atsakomybės neturim. Atsakomybės šiandieną politikų nėra. Įstatymus priiminėja jie. Ir kad asmeninė atsakomybės įstatymą priimtų, kokios reikia dvasinės galios. Nu, jeigu tik tai politinė sistema pamatys tokį žmogų, kuris ten norės šitos dalykus įvesti, jis iš karto jis sutvarkys. O tai mano pavyzdys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį.
2: Tai Perkinas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną. Aš norėčiau biškį apginti mano kūrėją, mano dievą. Nes jeigu jisai pas prabiltų, tai sudrebėtų žemė. Kažkur pasigirdo teiginys, kad virusas tai yra dievų kūrinys. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad mano viešpats jokių virusų nesukūrė, jokių virusų nekuria. Visi virusai yra kuriami laboratorijose su tam tikru tikslu. Dabar man keista girdėti iš žmogaus teologo, kad jis sako, malda tai yra kažkas tai, nu, kažkas tai nesvarbaus. Malda tai yra viskas. Gerbiamas teologija, panagrinėkit Naująjį Testamentą, ką kalba viešpats Jėzus apie maldą. Ką kalba apaštalai apie maldą. Viešpats Jėzus pasakė, kas pasakys šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir nesubėjau savo širdį, bet patikės, kad į viską įsako, bus jam ką pasakytų. Žiūrės, mano viešpats Jėzus, jisai ištarė vieną sakinį, tai atsirandė žemė ir dangus ir viskas atsirado. Tai... Trumpai tiek. Labai
1: dėkui,
3: kad išklausėt.
1: Ačiū. Na, maldos jėga, iš tikrųjų, daug kalba, kad maldos jėga yra nepaprastai didelė, nes tu malda išspinduliuoja iš savęs energetiką, tokia, kuri gali sukelti didžiulę bangą. Ir ta banga gali, nu, labai daug ką padaryti. Žinau, dėl ko žmogus meldžiasi, jeigu jisai malda sako, Dieve, Dieve, duok man pinigų, kad aš turėčiau už ką nusipirkti rūmus, tai tokia malda turbūt į dangų nenueitų. Bet jeigu žmogus iš vidaus, jisai dvasingas žmogus, nu, turintis ryšį su visata, jaučiantis tuos energetinius rautus, iš tikrųjų, aš manau, kad gali daug ką padaryti.
4: Sutinku su tuo. Taip, tai, bet tai yra vienas iš, kaip sakau, jau seniausių būdų, bet mūsų civilizacija pažengė. Ir aš bestudijuodamas prie išvados, važiuos, keičiasi viskas, žiūrėkit, mašinos, kaip sakyti, jau yra elektrinės, nesapnavom, telefonai. Kodėl kažkas nesikeičia iš švento rašto mokymų? Ir priejau išvados, kad kai kas turi ir ten keistis, vienas jungtis prie civilizacijos. Tai aš galbūt biškiai taip ir pasakiau nesuprantamai, kad malda nėra tas pas efektyviausias šiandien civilizacijos vystymosi instrumentas. Aš manyčiau, kad veiksmas yra daug stipresnis. Vadinasi, o veiksmą, kad pagamint, kad, vat, pavyzdžiui, atlikti tą dievui palankų veiksmą, mes vis dėlto turim atlikti daug ką, kažką išmokti, kažką tai išgirsti, kažkom tai vadovautis ir yra daug, kaip sakant, daug efektyvesnis, pavyzdžiui, kovojant, ne kovojant, bet kalbantis, pavyzdžiui, su valdžios atstovus. Vadinasi, mes melsdami, jie nemato, negirdi, galim pasakyti, nežinau, aš ar girdi. Bet jeigu mes renkamės, pavyzdžiui, kad bendruomenėje, kurioje ruošiam programą, kurioje surenkam žmonės į vadinasi, pagal požiūrį ir parodom tą žmonių galę, kad mes nesutinkam, tai, manau, tai ir tikrai efektingiau negu visa bažnyčia belsis.
1: Na, matot, bažnyčia ir vieno žmogaus malda. Ką tu paskleidi, kokia banga nueina. Nes veiksmas tas, kuris ten ateis, nu, tai jūs matėt, Amerikoje atėjo milijonas žmonių, padarė provokacijas kažkokias, kažkas ten, dar ten turbūt tyrinės, paėmė, apkaltino, kad ten prezidentas karą kažkokį planavo, nors Amerikos prezidento rankose yra branduolinio ginklo dėžutė, kur gali jisai asmeniškai valdyti, tai jis kažkodėl tai nepadarė to karo. Ir gali ir armija paklusni jam, yra ir tam tikri daliniai, ir čia, žinot, tie spektakliai, tai tas milijonas žmonių veiksmą kažkokį atliko, bet atsiranda pasipriešimas didesnis. Tai maldos jėga, aš manau, kad yra nepaprastai didelė, didesnė iš bet kokį žmogaus fizinį iš materialus gyvenimo veiksmą. Nes dvasinė jėga, jinai yra, nu, nenugalima, nes tai visatos jėga. Tai aš teikia tokios nuomonės, kad jūs ateikit, kiek norit žmonių, nu, pažiūrėkit Ukrainoje, kas darosi. Nu, jeigu mes imam tos pavyzdžius iš dabartinio karų, vat, kas vyksta. Nu, Baltarusijoje, kas vyksta. Na, tai, nu ir ką, ateina tų daug žmonių, kas klauso jų. Nu, tai čia žinot, jeigu ta dvasia atsiranda, tada visai kiti dalykai. Bet aš noriu dar prie to klausimo grįžti prie trejybės. Vat Biblijoje, kur yra parašyta apie trejybę? Juk nėra. Kristus kalbėjo apie trejybę, ar ne? Kaip jūs manot, ar kalbėjo apie trejybę Kristus? Ne. Tada visai kiti dalykai. Bet aš noriu dar prie to klausimo grįžti prie trejybės. Vat Biblijoje, kur yra parašyta apie trejybę? Juk nėra. Kristus kalbėjo apie trejybę.

0: pažįsta Bibliją?
1: Taip, jūs čia gerą klausimą.
0: Ir čia iš karto toks, žinot, va, katalikų bažnyčios ar kieno, aš sakyčiau, šiek tiek yra tokio prisigalvojimo, kuris nepagrįstas Biblijos tekstuose, nėra apie tai.
1: Jūs teisus? Vis dėlto skaitus šventas raštas rašytas žmonių, kurie paliesti šventosios dvasios. Jie taip aiškina.
0: Nu, jie perdavimas tos žinios, kurią anksčiau perduodavo vienas kitam tie rabinai visi žydų, o po to jau ėmė užrašyti ir daug metų parašė to jau patį Talmudą, kuris ten, nu, nepaprastai ten jau daug. Ir po to jau siaurino, kai vat, jis irgi sakot, mokiausi, buvo stora labai knyga, bet aš pasirinkau susiaurintų, sumažintų plonesnę formato knygutę, kurioje vat, ten irgi radau viską. Bet tai ir yra, žinot, santraukoj galima labai nuklysti. Žmogus, mūsų klausytojai, vat, kam, su kuo mes dabar bendraujam, tai kiekvienas turi savo širdį, kuri plaka. Nuo ko jinai plaka? Nuo energetinio srauto, kuris atėjo prieš gimstant, kada daryščiuose buvo ir pradėjo širdelį plakti. Tada jisai gavo tą kanalą energetinį iš dievų, vadinkim, iš visatos, ir jisai visatos vaikas, kuris turi tą, nu, vadinkim, nematomą laidą prijungtą prie visatos energetinio visos jėgos energetinės. Dabar vieniem duota daugiau išgirsti žinių informacijos, kitiem mažiau. Vieni tie pranašai, nu, Mahatmos, va, tie, kurie, jeigu kalbant apie Šambalą, apie praeitos civilizacijos, kur šiandieną Himalajuose yra ta vieta, kur tie žmonės, tie mokytojai susirenka ir sueina. Ten labai įdomiai yra aprašyta, vat 7 dienos Himalajuose yra knygutė, tokia Sidorovo parašyta, nedidelį, neišversta lietuvių kalba, ir ten šiek tiek aprašo apie tuos dalykus, kur tikrai galit pasieškoti, lietuviškai yra išversta ir ją galima rasti internete. Aš pats domėjausi ir vienur kitur dar yra ta knygutė tikrai

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Tai kalbant apie tą, ką žmogus turi viduje, tai žmogus kiekvienas jaučia, kad jo širdis plaka. Kiekvienas girdi savo vidinį balsą. Ir ne visi vienodai girdi. Nes kiti va tą vadybą užsiėmė gyvenimo, jie įsisukė į tuos reikalus tiek, kad jau jie materialų gyvenimą daugiau vertina, kad čia vertybė materialus gyvenimas, o dvasiniai pamiršta. Ir va tie pažengė, tie sukūrė didelius turtus, na, aišku, vėl sako, be dievo žinios, nu, nieks nevyksta. Tai galbūt taip ir reikia mum. Ir mums galbūt nesuprantantiem žmonėm, nesuvokiantys tikro gyvenimo tikslo mums, dėl ko mes šito žemė gyvenu. Tos prasmės gyvenimo sunku labai atsirinkti. Nes mums žavi tas materialus gyvenimas, gražios moterys, gražus daiktai, gražus papuošalai, gražus rūbai, gražios vilos, jachtos ir viskas lygtai. O čia mums čia tiek pagundų, čia tiek visko. Na, o dvasinis pasaulis to pasitenkinimo ieškoti kažkaip tai, nu, lygtai riboja žmogų. Nesitenkink tiek daug. Neimk tiek, kiek nepaneši, nekiški burną tiek, kiek nesuėdi. Sako, tiek, kiek žiūrėkit arklių reikia, jisai paėdė savo žolės ir jam, ir jisai miega, jisai savo darbą atlieka. Žmogui labai daug visko reikia. Netgi dėl maisto galim, kad kiek žmonių miršta badu ir kiek pas mus maisto išmetama. Tai vėl kažkokie besočiai mes kažkokie, tai kiek spintose žmonės rūbų prisipirkė visokių batų nereikalingų prikraustulių prikrauta, ar tiek reikia žmogui? Nu, kodėl tik žmogui reikia, o kitiem nereikia tokių dalykų.
2: Jūs palėtėt.
1: Čia yra daug dalykų, kur labai vat, tuos dalykus paprastus norėtus nagrinėti, ar mes taip gyvenam, ar mes negerai gyvenam, ar mes išpažįstam tą ar ne, o apie trejybę tai būtų labai įdomu jūsų nuomonė, ar čia kodėl katalikai vat sugalvojau, Biblijoje to nėra.
2: Aš gal pradėčiau, jūs labai rimta iškelti klausimą, pradėčiau jį atsakyti šitaip nuo savo vienas patirties, kodėl aš pasirinkau katalikybę studijuoti. Į atsakymą radau, suformulavau taip, kadangi skelbė katalikų mūsų tikėjimas skelbė dievo trejybę. Ir man kilo mintis, mes gyvenam trimatėje sistemoje ir atitikmuo gaunasi, vadinasi, trimatėje sistemoje. Yra tikėjai,
1: kas ten trimatėje sistema?
2: Mūsų gyvenimo mes, mūsų vektorinė sistema, vadinasi, matoma į valdomą protu, vadinasi, į šonus ir į viršų. Tos, taip apibrėžiama materija. Apibrėžti materiją, kad jie suvoktų, tai yra tas geometrinis mokslas, tai trijybė sistema. Vadinasi, viskas pas mumis yra to modeliu, vadinasi, visa sistema gyvenimo to pagrįsta. O mes šiandien operuojam gerai, blogai tik tai. Bet daiktas yra trimatis, vadinasi, energija. Tai žiūrėkit.
1: Bet ar daiktas ar energija? Nes, na, tad vėl, kiekvienas daiktas turi savo energiją.
2: Taip.
1: Tai jeigu mes galvojam, kad stalas nejuda, jis visas gyvas, jisai visas juda, medis, jisai irgi, žmogus irgi. Ir, bet kas materialaus, viskas turi energiją, tai dalykus. Ir negalis, kad čia daiktas ir energija čia kažkuo atsiskirėja.
2: O čia jūs gerai pastebėjot, va, nes energija suspausta, va, žiūrėkit, suspaudus energiją, nu, parakas, va, dega, žiūrėkit, uždega. Kiek jis dūmų prileidžia. O maža kruopelytė, didžiausia kalna, tai vadinasi, tam daikte yra suspausta energija. Užtat šventam rašte pasakyti.
1: Parakė taip, bet yra, kur yra, nieks jos nespaudžia, jis tiesiog yra tokia, kokia yra, jos nieks negali suspausti ir paveikti.
2: Na, tai materialus daiktas yra suspaustas.
1: Nu, klausimas, ar čia.
2: Nu, tai kito,
1: materialus daiktas, kas jį suspaudė? Materialus daiktas yra materialus daiktas, stalas, paimkime, ar ne, medis, užaugo, nupjovė, ten padarė iš jo kažką, tai jis sako, jis jau nebegyvas. Gyvas jisai. Skambutį turime. Klausome, kas paskambino, tai iš kur?
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Benediktą iš Panevežio.
1: Malonu, Benediktą.
3: Norėjau pasidalinti tokiam mintim. Kurios man gyvos ir sakot, nėra kaip švento, nu, kaip trejybės nėra. Pats Jėzus pažada mokiniam, kada jis jau palieka mokinius po nukryžiavimo, po prisikelimo, jis pasirodo ir būna su jais 40 dienų, nežinau iš kur, kur. Man labai būtų patiktų, kad akcentuotumėt tas rašto vietas, kur Biblija, Biblija aplamai. Bet
1: tai, kad nėra Biblija apie tai parašyta, o tas ir yra klausimas, kad nėra Biblija.
3: Yra, nu apaštalų darbai, va, ir Jėzus jau, jau žengia į dangų ir jis sako, sako tokį dalyką, sako, jis atsius tą, tą šventąją dvasę, sako, kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite jėgos ir, ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Sako, tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakyla aukštyn debesys, jį paslėpė nuo jų akių. Matote, apaštalų darbai pirmas skyrius 8 eilutė. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite tos jėgos, jūs būsit liudytojai per visą, nu, per visą pasaulį jūs eisit. Vieni vieno kalboj kalbės apie Jėzų, kad jis yra gelbėtojas, nes Dievo žodis sako, kažkurioje evangelijoje, dabar aš taip nepasakysiu tiksliai, sako, dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis nepraeis. Ką jis pasakė, niekada nepraeis, niekas čia nei taip, tikrai būtų įdomu ir klausyti ir viską, bet jeigu jūs nagrinėjat Dievo žodį, turite rašto vietą sakyti, toks skyrius, tokia eilutė, toks, dabar orbita kažkas ten visi, nieko čia panašaus, jis tas orbitas sukūrėjas. Jis yra tų žvaigždžių išdėliotojas, taip, jis yra taip. To mėnulio įspaudėjas ir tas saulės, kuris neša mums šviesą, nu, bet viskas praeis, ir dangus, ir žemė praeis, bet tik Dievo žodis nepraeis.
1: Nu, aš sutinku su jumis, kad kūrėjas visą tai sukūrė, bet tai ne, kaip įsivaizduojate va, tą kūrėją, jūs, pavyzdžiui, kaip įsivaizduojate, kas tai yra? Energetika yra. Ir ta energetika visa ir kūrė, visas tas valdymas, viskas energetiškai vyksta. Nes jeigu ten kažkoks, tai žinot, nupieštų, kaip vaizduoja kartai, žinot, multiplikacijose filmuose, ten sėdi kažkoks, tai žinot, Dievas nupiešė saulę ir paleido. Nu tai, taip, žinot, turbūt suprantat, kad be energetinių dalykų nieks nejuda. Ir čia vat sudėtingai.
3: Įsivaizduokit, va, pradžios knygą tada skaitykit. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Žemė, sako, buvo tuščia, be pavydalo, gaubė tamsa ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų ir Dievas, sako, tarė ir atsiranda šviesa. Sakau, reikia gilintis į Dievo žodį, nesimėtyti į dešinę, į kairę ar aukštyn ar žemyn, bet viešpatė Dieve, aš palenkiu savo širdį, duok man tą supratimą, kad aš nepasiklyščiau ir kad neklaidinčiau kitų, kad ta tiesa, kurią tu atnešiai ateidamas į šitą žemę Jėzus, jis nu, troško, kad žmogus būtų išgelbėtas. Kodėlgi Jėzus atėjo? Kad žmogus būtų atpirktas, nes jis atpirkėjas yra. Jis
1: jo, bet žmonės jau,
3: žmogų.
1: Bet matot, jau kaip Jėzus atėjo, tai žmonės jau daug tūkstančių metų gyveno žemėje. Ir Dievas kūrėjas, kuris sukūrė viską, energetiniai tie dalykai, apie ką mes šnekam. Nes vienas dalykas, kaip yra vienoje knygoje parašyta, yra kitoje knygoje vėl parašyta, bet yra Biblija. Na, ir yra Talmudas, kuris ten dar plačiau viską prašo. Yra labai daug šaltinių. Ir viena religija negalim mes naudotis ir sakyti, kad mūsų religija yra teisingiausia, nes ir sukuria vat, pasaulio konfliktus didžiulius dėl religijų. O tikėjimas ir Dievas tai yra vienas, viena visata ir vienas tas kūrėjas. Aš tai taip suprantu. O kalba apie tai, kad nėra Biblijoje tokių dalykų parašyta ir pradeda žmonės kažkokius tai naudoti dalykus arba vieną religiją, tai pažiūrėkit sektantai kaip daro. Irgi jie ima šventą raštą, jie ima Biblijos, cituoja dalykus ir įtraukia žmonės į sektas įvairias ir jos naikina tiesiog jų gyvenimus. Tai jau, tai ačiū labai už skambutį. Ir yra Biblijos tyrinėtoje, tokie širmuliai, broliai, jie dalyvavo laidoje ir vieną ar kitą kartą. Aš manau, kad mes galėsim dar pasikviesti, kada ir panagrinėti. Nes svarbiausias tikslas mūsų ne kažkokį tai vieną kitą temą paimti ir ją nagrinėti ir užstrikti ant jos. Bet kad jūsų širdyje būtų ta Dievo dovana mylėti, džiaugtis gyvenimu. Čia svarbiausia dalykai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mūsų šios laidos tikslas daugiau žmogui padėti surasti meilę širdyje. Maldos žodžių, su malda išeina žodis. Man, kada čia prieš savaitę gerą turbūt atsiuntė žmogus ir parašė, sako, aš labai sirgau, man labai buvo blogai ir man pasakė skleist garsus. Ir tiesiog tokius, žinot, reumojimus, tokius, tokius, kas yra malda, pažiūrėkit, yra reumojimas balso, vibracijos, kurios sukyla ir sukelia visą organizmą. Vat pabandykite netgi savo kažkokią raidę sakyti. Jūs pažiūrėkit, kaip vibruoja, net visas viršugalis jaučiasi, visas kūnas suvibruoja. Nes jisai yra kažkokios tai čakros, garsų, vibracijos jėga, kuri su harmonizuojasi su jūsų kažkokia tai čakros vibracija. Ir manau, kad daug tų garsų, kurie paskatina tą čakrą aktyvesnę būti. Ir tie visi malda, garsiai melstis, tai yra ir suskatina, žinot, ir kraujotaka geresnė, ir nušvinta šviesiau galvoj pasidaro, nes atsipalaiduoja. Kitas dalykas, numeti mintis visokias iš to materialaus gyvenimo, kurios tave vargina, atsiduoja tai maldai, ir tada išleidi iš savęs tą maldos energetiką, kuris sklinda iki protosferos ir suformuoja žemės tą kolektyvinę sąmonę. Tai, vat, nes norėtų nueiti tokias didelės smulkmenas, bet vat, kaip rasti žmogui tą meilę širdyje, kad atvertų širdį? Kaip jūs, vat, Romanai, ėjote iki to, kol širdis atsivėrė? Nelengvas kelias.
2: Taip, jūs teisus, aš galim pasakyti, kad suvokiau jau garbingam amžiai. Net kartais pajukauju. Vadinasi, aš praėjau visą tą šventam rašte išrašytą dykumą, 40 metų. Tai va, prieš 60 metų aš jau galiu įvardinti viduje, atskirti ir, kaip sakoma, džiaugtis tuo meilės suvokimu. Tuom ir norėčiau pasidalinti. Viso to kelias buvo ilgas, kaip ir visiems, su visais kalniukais, visais netektimis ir ilgai ieškojau to kelio. Tas pradinis kelias buvo, kad nerasdamas jau atsakymų niekur, tai tarybiniais laikais, vis dėlto išgirdau apie tą žinę, kur neša vadinasi krikščionybė. Ateikite pas mane ir aš jūs atgaivinsiu. O tezė, kodas labai stiprus. Ir vis dėlto aš prisiverčiau, ar manęs gyvenimas privertė, ateiti, praverti tas duris tos vadinasi mokymų. Taip įstojau ir religinių studijų kolegiją. Vanas tai apie 2000 metais. Ten ir prasidėjo ta atverimas. Vanas iškart pastebėjau, kad vis dėlto dalį aš gyvenimo turėjau patirti, gyvenimo daug girdėjęs daugą, bet prie tiesioginio to mokymo pamačiau, kad ten viena sakoma, kita daroma. Tada kėliau klausimą. Kodėl jį pradėjau studijuoti nuo to laiko iki dabar, galima sakyti, tai mano pagrindinis gyvenimo tikslas, hobis ir darbas. Ir aš, galima sakyti, tik dabar galiu vardinti, kad aš radau tą kelią pažinti tuos, vadinasi, meilės kanalą. Šventam rašte yra pasakyti, kad Dievas yra meilė, meilė gyvenimas, gyvenimas yra Dievas. Suktas ratukas. Vat šitas kodas manęs ir užvežė. Kaip tai paaiškinti? Dievas yra meilė, meilė yra gyvenimas, gyvenimas yra Dievas.
1: Na, matot, Dievas pirmiausia vat, suvokti reikia. Aš sakau, kaip kas tą dievų savoką turi. Labai čia svarbu. Vat kaip jūs suvokit, kas yra Dievas. Nes kai žmogus savo gyvenimas Dievas, o Dievas yra meilė. Paveiksliukas, tai žinot, žmogus čia vėl sustringa viskas.
2: Čia vat mano prasidėjo, vadinasi, tos studijos, kaip vadinu, prasidėjo mano gyvenimas. Tai vadinasi, nu tu, imkim, 2000 metų, aš jau mano pirmas susėmimas, pirmas mintis visuomet galvot apie tai užsirašinėti. Ir po truputį gimė ta vienas filosofija, kaip aš ją vadinu, eiti dialogą su šventu raštu arba tas trūkumas šiandieninio testamento, šiandieninės paaiškinimo, kas yra vat, šitos savokos, vadinkim, kas yra Dievas. Senajam testamentui yra paaiškinta, naujajam testamentui yra paaiškinta, bet šiandien, panasi, bažnyčia tikėjimas neduoda atsakymų. Aš netgi kartais jau pajaukauju, kartuoja kaip pavelės. Kartuoja tą patį per bažnyčias.
1: Žinot, dar kas baisiausia, bus laida visai baigėsi, kad paima iš Biblijos, paima punktas toks, tokia dalis, paskaito. Nu ir ką žmogus iš to girdėjo? Tai šventai Dievo žodis. Žinot, nu, vat ir čia būna, žmogus neranda savyje to sakinio ir to punktų pagal tai. Ir čia blogai. Na, ačiū labai už mūsų dalyvavimą. Jau žinios už pusės minutės.
2: Taip, dėkuoju. Dėkuoju ir ponu Pūku, kad leido man taip pat su juo bendrauti ir kartu pasidalinti mintimis ir su jumis, klausytojai mėly, kad aš galbūt kažką tai galėsiu pasakyti ir iš jūsų išgirsti.
1: Jo, tai ačiū jums, tai buvo teologas Romanas Ažukas ir manau, kada dar ateisit, pratęsim, padiskutuosim. Sako, diskusija tiesa ras lengviau negu tylint.
2: Dėkui.

0: iš Kauno.
1: You lose. You got clean. You got clean.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Turbūt kiekvienas, kuris laikėsi sveikos mitybos principų, yra susidūręs su iškrovos dienomis. Ir ne vienam iškilo klausimas, kuo ir kiek jos yra naudingos. Pasak gydytojų, sistemingos iškrovos dienos gali būti labai naudingos organizmui, nes jos šalina toksinus, padeda išvalyti žarnyną, o taip pat gali pagerinti sveikatą esant kai kurioms ligoms. Tačiau dabar tampa madingos įkrovos dienos. Ar tikrai jos suteikia galimybę prisivalgyti be saiko ir kam jos reikalingos? Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie iškrovos ir įkrovos dienas. Ar reikia daryti žmogui iškrovos dienas ir ką galima gerti ir valgyti per jas?
2: Iškrovos dienas galima daryti, jeigu žmogus yra emociškai tam pasiruošęs. Jeigu žmogus bijo, tai geriau jos nedaryti, nes maigysis blogai, tiesiog vakarinio persivalgymo. Iškrovos dienos gali būti daromas dėl sveikatos, nes labai gerai pailsi širdis, kraujagyslės, virškinimo traktas. Gali būti daromas ir dėl svorio. Bet su svorio irgi labai susiję emociniai dalykai. Kartais žmonės daro iškrovos dienas pirmadienis, o prieš tai savaitgalį prisivalgo. Ir galvoja, kad išsikraus. Na, per parą tikrai nesudeda tiek kalorijų, tas perteklius, kiek žmogus privalgo per savaitgalį, jeigu visiškai savęs neriboja ir valgo viską iš eilės. Ir tokiu atveju vis tiek svoris auks. Taip kad iškrovos diena gali būti reikalinga arba naudinga tada, kada žmogus nuosekliai meta svorį ir tiesiog kartas nuo karto organizmą lyg ir perkrauti arba savo padėti, susikaupti, išsivalyti ir tokiu tikslu daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu, arba jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos iškrovos dienos, kai visiškai be vandens ir be maisto. Tai tikrai, mano nuomonė, kenkia organizmui. Kai kurie tik tai žmonės gali daryti ją be maisto ir tam reikėtų pasiruošti kitiems žmonėm. O įprastai aš rekomenduoju tiesiog pasimti 180-200 gramų sausų kruopų, kuo natūralesnių, jas šiek tiek pabrinkinti ir vos pavirti, tai yra, kad dar išliktų gerai kramtamos konsistencijos. Ir per 3 ar 5 kartus per dieną suvalgyti. Galima gerti šiek tiek arbatos, reikia gerti daug vandens ir tikrai tos kruopos duoda sotumo jausmą ir jaučiame tą dieną gerai ir ypač puikiai kitą dieną. Ir tokia diena yra tikrai lengva, lengvai gyvendinama. Prie viso to, ką išvardinau anksčiau, dar ką gero suteikia tokia iškrovos diena, kad labai gražiai pravalo žarnyną. Taip, kas labai daug naudų, tik tai reikia būti emociškai tam pasiruošęs.
1: Tai galima daryti tokias iškrovos dienas turbūt vieną kartą į savaitę.
2: Daugiausiai vieną kartą į savaitę.
1: Teko skaityti, kad dabar atsirado įkrovos dienos. Ar tai reiškia, kad mes galime valgyti tą dieną, kiek norime ir ko norime? Ir kam tokios dienos reikalingos ir naudingos?
2: Na, iš tiesų labai smagiai skamba tos įkrovos dienos, tik tai tiek, kad jos yra skirtos intensyviai sportuojant. Jos atsirado būtent pas profesionalius sportininkus, kadangi jų dietos yra ypatingai ribotos, ypatingai griežtos, tiesiog labai sudėtinga emociškai tame išbūti. Ir atsirado įkrovos valgiai arba įkrovos dienos, angliškai vadinami cheat meal arba cheat day. Tai jiems tos įkrovos dienos nepakenkia, todėl kad jie tiesiog per savaitę gauna tikrai ganėtinai didelį kalorijų deficitą, reiškia, jiems lyg ir trūksta tų kalorijų ir jas pasipildo būtent tokiu būdu. Bet vėlgi čia yra niuansai, jie skaičiuoja, kiek jiems trūksta ir kiek jie gali suleisti. Taip, kad tai nėra, taip, kad visiškai neribotai to daro. Ir įprastai tokių sportininkų yra ganėtinai didelė kūno masė, daug raumenino ir ganėtinai daug jie per parą kalorijų sunaudoja. Tuo tarpu, kas gali atsitikti vidutinio svorio moteriai, ypač turinčiai riebalų perteklių, kad jinai visą savaitę arba 2 savaitės metė svorį, pasidarė įkrovos dieną ir viskas ataugo atgal. Taip, kad tas įkrovos valgis arba įkrovos diena, jie turi būti gerai apskaičiuoti, kad nepakenkti sau ir kažkiek leisti. Aš tiesą sakant, savo programos dalyvių nemokau skaičiuoti kalorijų, o tiesiog labiau rekomenduoju pajausti savo sotumo jausmą, mokau jos kaip tą daryti ir aš manau, kad nereikia saudrausti visiškai tam tikrų saldumynų ar produktų, kurių žmogus labai labai nori, bet sau tiesiog nusistatyti taisyklės, kada, ką ir kiek valgau. Nes labai svarbu tas leidimas sau, nes kuo mes daugiau sau draudžiam, tuo mes labiau norim. Kai mes žinom, kad jeigu tikrai, tikrai labai norėsim, mes galėsim tai suvalgyti, pasidaro daug, daug lengviau.
1: Ar tikrai sulieknėti galima tik nevalgant angliavandenių, tai yra vaisių, bulvių, kruopų, duonos?
2: Iš tiesų yra prastas būdas nevartoti angliavandenį ir pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos rekomenduoja, kad angliavandenį sudarytų maždaug apie pusę viso raciono. Bet labai svarbu, kokie jie. Tai yra, turi būti šviežių daržovių arba labai mažai termiškai apdorotų daržovių, kad jos išliktų kramtamos konsistencijos, šiek tiek vaisių ir būtinai grūdiniai produktai. Bet vėlgi grūdiniai, kad tai būtų pilno grūdo produktai, kad tai būtų kruopos ar netriksniai, taip kad labai labai svarbu, kokius produktus, kokius angliavandenius naudojam ir kaip juos apdorojam. Kita vertus, jeigu žmogui labai patraukliai skamba baltyminės dietos, ypač tiems, kurie labai mėgsta mėsą kiaušinių, tai tokiu atveju noriu įspėti, kad tokių dietų laikytis galima tik labai ribotą laiko tarpą, kadangi organizmui vis tiek reikia energijos ir jis tą energiją ima gauti iš baltymo. Bet skaidant baltymą ir vežtint į energiją, labai stipriai yra apkrūnami inkstai ir kepenis, todėl kad gaminasi ketonai. Ir jeigu tokios dietos yra laikomasi ilgiau negu 10 dienų, gali būti net negrįžtami inkstų pokyčiai. Ir su tokiais dalykais juokauti negalim. Taip kad gyvūninių produktų turi būti valgoma ribotai, o angliavandenių tikrai turi būti racione, tik vėlgi labai, kaip minėjau, svarbu, kokie, kada ir kaip pagaminti.
1: Mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, jog svarbiausia yra, kad kiekvieno iš mūsų mityba būtų subalansuota, o tai reiškia, kad organizmas turi gauti visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Valgyti sveikai ir subalansuotai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų savijauta, grožis, sveikata.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.